Det är Västtyska radions orkester som spelar i nattens konsert. Krzysztof Urbanski dirigerar och han hade även arrangerat det här skertsot som Grazina Pacevic skrev för piano. Och nu får vi höra Samuel Barbers violinkonsert som solist spelar Augustin Hadeli.

Violinisten Augustin Hadelich som solist i Samuel Barbers violinkonsert. I nattens konsert här i Notturno. Krzysztof Urbanski dirigerar Västtyska radions orkester i Köln, som härnäst bjuder på Felix Mendelssohns italienska symfoni, symfoni nummer 4.

Så har vi hört nattens konsert som i natt var en inspelning från Philharmonin i Köln. Krzysztof Urbanski ledde Västtyska radions orkester. Och vi hörde här sist Felix Mendelssohns italienska symfoni. Men nu är det pianisten Daniil Trifonov som spelar Chopin.

Här spelade pianisten Daniil Trifonov 12 etyder av Frédéric Chopin. Nattens konsert inleddes ju med ett litet scherzo av den polska tonsättaren Grażyna Pajewicz. Nu får vi höra ett längre verk av henne, Pajewicz första pianokvintett.

Pianisten Piotr Sawjatzik tillsammans med Schlesiska kvartetten spelade Krazina Pacevics pianokvintett nummer 1. Och här åter Augustin Hadelich som i nattens konsert spelade Samuel Barbers violinkonsert. Nu följer en sats ur Bachs violinsonat nummer 2.

Violinisten Augustin Haderlich spelade andantesatsen ur Johann Sebastian Bachs sonat nummer 2 i A-moll. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan slår nu 4, men häng gärna kvar för härnäst sjunger baritonen Ingvar Wicksell Robert Schumanns sångcykel Diktar kärlek.

så har vi hört Robert Schumanns sångcykel Dichterliebe till dikter av Heinrich Heine. Sångerna framfördes här av baritonen Ingvar Wixell och pianisten Erik Verba. Och nu får vi ett smakprov på musik skriven av den ryske tonsättaren Mikhail Ippolitov-Ivanov.

Uri Meyer ledde Edmontons symfoniorkester i Kaukasiska skisser av Mikhail Ippolitov Ivanov. En tonsättare som bodde länge i Georgien och där fick sitt livslånga intresse för kaukasisk folkmusik. Och härnäst musik om ett grönt lindträd.

Cembalisten Glenn Wilson spelade ett stycke av Jan Peterson Sveling under ett grönt lindträd. Efter att Giuseppe Verdi hade slutfört sitt storslagna requiem tog han en paus från komponerandet. Ett undantag gjorde han dock, körstycket O Padre Nostro.

Andreas Hauptmann ledde här kammarkören Ave i Giuseppe Verdis O Padre Nostro, Fader vår. Och på det följer en sonat av Georges Muffat, en sonat som han skrev år 1701. Här framförs den av barockorkestern L'Orfeo.

Barockorkestern L'Orfeo under ledning av Michi Geig spelade här en sonata av Jules Muffat. Och nu följer en ouvertyr till Giacchino Rossinis opera om en tjänarinna som avrättades för stöld. Men senare upptäcktes det att det var en skata som var tjuven.

Vi hörde ouvertyren till Giacchino Rossinis opera Den tjuvaktiga skatan. Günther Pichler ledde Slovenska radions symfoniorkester. Du lyssnar på Notturno här i P2. Och vi går vidare med musik skriven av den franske tonsättaren Vincent Tandy.

Sterling Elliott cello tillsammans med Richard Utley piano spelade en sång av den franske tonsättaren Vincent Dandy, musik som han skrev 1884. Och vi fortsätter med kammarmusik när Christian Ile Hadland spelar nu Mozart.

Christian Ile Hadland tog oss här tillbaka till Mozarts besök vid hovet i Potsdam. Där mötte Mozart cellisten Jean-Pierre Dupont som var kronprinsens cellolärare. Och det var Dupont som menuett som blev utgångspunkten för de här variationerna vi hörde. Och nu möter vi Mona Lisa Gioconda.

Leonardo da Vincis berömda målning Mona Lisa Gioconda hade här fått en musikalisk tolkning av den polske tonsättaren Ludomir Rodzicki. Wojciech Cebil ledde Polska Radions symfoniorkester. Och så avslutas natten med musik som tar oss med till ett bröllop.

0: Tornado Gitarr Duon spelade här ett mellanspel ur Jeronimo Jiménez Zarzuela eller operett Luis Alonsos bröllop. Jag som heter Mari Tuulikari tackar för mig för den här gången. Vill du fortsätta att lyssna på klassisk musik i P2 så hittar du oss i appen Sveriges Radio.
1: God morgon, här är Ekot. Israel har släppt och utvisat en svensk-spansk aktivist som nyligen greps i samband med en konvoj till Gaza. Israel har bland annat hävdat att mannen är medlem i en organisation som landet terrorklassat, men mannen har nekat till anklagelsen. Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peiver-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
2: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet.
3: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Peiver-Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
2: Vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
1: Reporter här Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I ett möte med ryska statliga journalister igår kväll efter att Ryssland firat segerdag mot Tyskland i andra världskriget sa Rysslands president Vladimir Putin att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Militärexpert Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
4: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
1: Det sa Joakim Paasikivi. Det är stor risk för höga halter av björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand, södra Norrlands inland och längs Norrlandskusten de kommande dagarna, enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna. I södra Sverige avtar samtidigt björkblomningen och där är det istället en ökad risk för höga halter av ekpollen. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna också inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Vitegård.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Malin Bokvist sjöng Där jag finner ro, titelspåret på Erik Tillings nya album. En låt med okända upphovsmän, står det. Men vilken fin och lugn sång, eller hur? Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Idag blir det mycket psalmprat. Jag har lyckats träffa någon som är mer inbiten psalmnörd än jag själv är. Men det blir om en stund. Nu en önskesång. Jag läser i mejlet. Hej, jag söker en sång som min far sjöng då han gjorde sig klar inför en träff med Frälsningsarmén. Pappa spelade dragspel och stöttade sångarna från Falköpings Frälsningsarmé då de besökte Sandhem 1 juli 1962. Tyvärr blev pappa dålig under kvällen. Han fördes till sjukhus där han blev medvetslös och senare avled i en stor hjärnblödning. Jag var då 8 år och mina systrar 14 och 18 år. Pappa blev 47 år. Sången han sjöng har en textstrof eller refräng som lyder Under dina välsignande händer. Kan den finnas att lyssna på skulle det betyda mycket för oss systrar. Tack på förhand. Varma hälsningar, Inger Jonsson. Det här var ett litet detektivarbete. Men jag har ju turen att känna Kai Kjell Andersson. Hon var ju nyligen med i programmet och hon har koll på Frälsningsarmésångerna. Så hon sa att den var skriven av Sven Bensign. Och då hittade jag en inspelning från 1961 med Frälsningsarmén i Örebro ledda av Mildred Österberg.

0: och dansk musik. Jag vill gärna lyssna till Karen Dalton, som är en av mina absoluta favoritsångare. Hennes öde är tragiskt, men hon blev en kultfigur efter sin död och hyllad av många för sitt innerliga sätt att uttrycka det svåra i tillvaron. På albumet Shuck and Sugar, som är inspelad på en liten klubb i Boulder, Colorado 1963, där finns ett fint nummer, Lonesome Valley, sjunget tillsammans med hennes dåvarande man och musiker Richard Tucker. Den skulle jag gärna höra, och jag tycker också att den förtjänar att höras av fler. Med vänliga hälsningar, Sten Larsen, Sjöbo, Skåne. Ja, jag kollade upp Karen Dalton och det var ett ganska sorgligt liv hon fick mot slutet med drogmissbruk och sjukdom. Men hon sjöng fantastiskt. Bland annat var hon en favorit för Bob Dylan. Han jämförde henne med Billie Holiday. Här sjunger hon klassiken Lonesome Valley.
1: Thank you. Now we're going to sing Lonesome Valley.
2: I'd like to say that this is an arrangement by the folk singer Richard Dyer Bennett.
3: It is?
2: Yes, it is.

Karen Dalton sjöng Lonesome Valley, önskar av Sten Larsen. Nu ska vi prata salmer. Salmprojektet är titeln på ett ambitiöst inspelningsprojekt som skapats av Cesar Ivarsson. Cesar är i sig en väldigt intressant person. Han är född på Fotö i Göteborgs norra skärgård och har varit ungdomsledare i Pingstkyrkan och sedan lämnat kyrkan. Och han har rest mycket och bott ett antal år i Ryssland. Och så har han spelat in de 325 första psalmerna i vår psalmbok, alltså den delen som är gemensam för ett antal samfund. Han spelade in en psalm i veckan under 7 år. Snart är han i mål.

Det finns en ny dokumentärfilm om honom, gjord av pastorn och filmaren Fredrik Lindé. Och den filmen heter En klang av tro. Där får man möta Cesar och höra honom berätta om sitt liv, och han har även blivit intervjuad i kyrkans tidning och tidningen Dagen och på andra ställen. Själv var jag väldigt nyfiken att få träffa honom och prata salmer. Han har ju levt med dem så länge. Och förutom att spela in har han skrivit tankar om salmerna på sin hemsida. Så, jag tog bussen ut till Ekerö utanför Stockholm för att träffa honom och prata salmer. Vi kan väl börja med att höra honom sjunga O store Gud.

0: Det här var O store Gud. Kanske den mest kända svenska salmen ute i världen, eller vad tror du, Cesar?
1: Jo, men det ska det ju vara. Den blev väl en världshit efter Elvis, tror jag. Och det var väl så vi fick upp ögonen för den igen här, för jag har för mig att den höll på att falla i glömska i Sverige. Och så blev de populär utomlands, och så tyckte vi att det här är ju bra nog att ha med i kulturkanon till och med.
0: Just det, den är ju faktiskt med där. Cesar, det är Cesar Ivarsson. Här sitter jag med dig i din villa ute på Ekerö. Och vi ska prata salmer. Yes. Och det ser jag fram emot så mycket, för jag tänker att jag är en salmnörd, men jag undrar om inte du är värre. Är du en äkta salmnörd?
1: Ja, men jag tror jag klassar in som smart nördig inom genren. Men å andra sidan så på Facebook och sånt, när folk kommenterar, så rättar de mig rätt så ofta. Så att, det är ju också uppfriskande att få lite kritik på det man gör.
0: Vad är det som är kritik?
1: Ja, men kritik som är att jag kanske har skrivit... Jag skriver ju om de här salmerna varje söndag, och... ibland så får jag in felaktigheter där, för att jag har läst någonstans som att det är på ett visst sätt, och så är det inte så. Så får man bli rättad.
0: Jag tror att vi måste kanske börja från början här, innan vi börjar prata om vad som eventuellt är fel av vad det du skriver om salmerna. Men alltså, varför gör du det här? Det är liksom, det är så galet att spela in 325 salmer under jättemånga år. Varför?
1: Alltså, om man ska gå till ursprunget, så någonstans runt 2010 så vart jag arbetslös, och på den tiden också väldigt troende kristen. Och jag upplevde då att Gud sa till mig att det här ska du göra. Kanske inte just det här formatet. Jag vet att i början så försökte jag spela in, det var metalversioner och det var hiphop och det var allt möjligt roligt. Och sen kom livet i vägen. Jag fick jobb och det hände massa saker och... så där. Men någonstans 25-26 så... Jag har ju svårt att gå tillbaka på luften.
0: Du menar när du var 25-26?
1: Ja, när jag var 25-26. Jag har svårt att gå tillbaka på luften. Och jag hade ju någonstans lovat att göra det här. Så jag började fundera på, men om jag ska lyckas med det, hur mycket behöver jag göra? Hur mycket tid behöver jag lägga ner? Hur lång tid kommer det att ske?
0: Vem var det du hade lovat att göra det här? Var det Gud eller var det människor, eller hade du lagt ut det på någon sida någonstans?
1: Nej, men jag hade ju sagt att jag ska göra det här.
0: Till vem då?
1: Ja, det hade väl varit till andra människor, men jag minns att Dagen gjorde ett inslag om det i mitten av tidningen. Och liksom, jag vill leva i en värld där om jag säger att jag kommer, då kommer jag. Och jag vill att man ska kunna lita på varandra. Och jag hade ju sagt att jag ska göra det här, så då kan jag inte backa. Så jag satte mig ner och planerade, insåg att om jag spelar in en psalm varje vecka och släpper det, så tar det precis 6,5 år. Och jag måste ju förbereda mig, så jag förberedde mig ett halvår. Det skulle alltså bli sammanlagt 7 år. Jag började när jag var 20... Jag började planera lite för när jag var 28, gick väl igång när jag var 29-30, och nu är jag 37.
0: Och du började bakifrån, varför det?
1: Ja, men jag tyckte det skulle se snyggast ut om man kom i nummerordning på Spotify.
0: Aha.
1: Så
0: vilken är nummer 325?
1: Vilken psalm?
0: Ja, det borde väl du veta. Du kan väl det här utan till.
1: Ja, men...
0: Nu börjar Cesar bläddra i psalmboken som lägligt nog ligger här på soffbordet. I hoppet
1: mig sin frälsta själ förnöjer.

0: Okej, jag hörde, du, när vi pratade innan så sa du något om att du bara spelade in en vers på de första psalmerna.
1: Ja, men jag minns något bibelord om att det finns någon byggmästare som... det kan vara lite pinsamt om man inte lyckas bygga klart. Och jag funderade på, men hur ska jag orka i 7 år? Och behövde begränsa det på något sätt. Så därför tänkte jag att jag vill lyfta upp psalmerna ur psalmboken så att folk kan få höra dem. Men jag vill inte heller önska livet ur mig själv efter ett tag. Så tänkte jag att, ja men en vers.
0: Men sen blev det ändå fler verser.
1: Ja, för psalmerna är väldigt bra. Jag har fått upp en väldigt hög produktionstakt så att jag klarar av att göra mycket och mycket längre psalmer.
0: Alla 8 verserna?
1: 8 är kanske att ta i, men jag försöker i alla fall ta några stycken och se till att en tanke från början till slut hålls ihop på något sätt.
0: Spännande. Jag har bett dig att förbereda att spela någon psalm här för mig live i vardagsrummet. Så att vi kan du preparera för det, tro, och så får vi lyssna på vilken valde du nu då?
1: Tänk när en gång, psalm 320.
0: Varför just den?
1: Jag vet inte, igår kväll så började jag nynna på den och kunde inte sluta. Så jag tänker att då kör jag den.

0: Nu har vi lyssnat till en gammal klassisk Oscar Ahnfeldt-psalm. Tänk när en gång, och det var Cesar Ivarsson som spelade live i vardagsrummet. Vi sitter här och pratar om psalmer. Varför är psalmer viktiga?
1: Nej, men de bär på en stor del av vårt kulturarv. Alltså, jag tänker så här spontant att om man inte har koll på var man kommer ifrån så vet man inte varför man befinner sig där man är, och man har ingen aning om vart man går. Det finns massa försök i historien att radera historien. I Sovjet så jämnade man kyrkor med marken och man skulle bygga det nya från ett blankt blad. Och så funkar inte vi. Och jag tänker att de här psalmerna är på något sätt inlåsta i de här böckerna som man kanske har tur att höra i en kyrka om man besöker den någon gång. Men om man
0: på en begravning kanske, eller ett bröllop.
1: Ja, men precis. Och jag tycker att precis som att man hänger tavlor i museum så borde de här verken lyftas upp från boken så att de blir tillgängliga för människor att höra.
0: Jag tror många skulle säga att de borde vara brukssånger, att man ska hålla dem igång och sjunga dem, inte bara hänga upp dem på väggen så att säga.
1: Nej, men absolut, men det är ju lättare att själv kanske planka låten om man har hört den först, för det är inte alla som kan läsa noter.
0: Nej. Så är det ju. Och det är ju klart att det är vissa psalmer som är väldigt kända och de har alla hört. Den blomstertid nu kommer har nog alla hört. Eller O store Gud som vi hörde förut här. Men det kanske finns lite mer ovanliga, bara som ingen har hört. Bliv kvar hos mig, nej men den har alla hört. Vi bläddrar här. Den signade dag. Eller för alla helgon som i kamp för tron. Hur många har hört den?
1: Jag vet inte, jag hade inte hört den.
0: Hur låter den?

0: Ja, men det är ju en fin psalm.
1: Ja,
0: ja, absolut. Det är såna där du försöker rädda.
1: Ja, och många av de här har jag ju liksom upptäckt själv. Jag får den här frågan ofta, vilken är din favoritsalm? Och det ändrar sig för vecka till vecka, för att jag upptäcker ju massa nya som jag aldrig har hört förut. Och det är helt fantastiskt.
0: Jag brukar tänka om psalmer, eller jag tror det var Per Haling som har sagt någon gång att man kanske inte ligger på dödsbädden med något bibelord, utan man kanske snarare har en psalmvers. Som, det är liksom någonting att hålla i handen, så att säga.
1: Ja.
0: Eller nära hjärtat, jag vet inte.
1: Ja, men jag har också hört såna här grejer om att, jag vet inte, det på 1800-talet så var det vanligt att folk hade psalmboken hemma än att man hade Bibeln. Mm. Så det är ju verk som har levt med vårt folk, alltså hur länge som helst. Jag menar, de äldsta psalmerna har ju ursprung från 300-talet.
0: Ja.
1: Så att det finns en anledning att de håller genom årtusendena.
0: Alltså, ja. Det här känns som en andliga sångerintervju. Du säger precis vad jag alltid säger om folk frågar mig om varför spelar du så mycket psalmer i programmet.
1: Ja.
0: Jag tycker psalmer är viktiga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det får jag,
0: ja. Men hur ska program... Nu är du ju klar snart.
1: Mm.
0: Du är väl framme vid psalm 1?
1: Ja, alltså, jag har ju faktiskt redan spelat in psalm 1 och den ligger redan uppladdad och väntar på att få släppas, så att jag har gjort mitt.
0: Oj!
1: Fast kanske inte riktigt. Men inspelningarna är gjorda och jag är klar.
0: Men det finns ju alla de nya psalmboksförslagen. Har du kollat in dem?
1: Ja, lite grann. Men jag, alltså, det har varit fantastiska 7 år. Men jag har också varit 7 år, så att jag ser faktiskt fram emot att inte ha en deadline i vardagen som jagar mig.
0: Så du har spelat in psalmer även om du har varit på semester?
1: Ja, och genom olika länder, sjukdomar, ekonomiska trångmål. Alltså, jag ville att det skulle hålla över tid.
0: Ah.
1: Och jag har bara haft 2 uppehåll och det har varit för att jag har varit sjuk. Jag har inte kunnat producera i tid. Och jag liksom, den första psalmen spelades in på mitt studentrum i Moskva. Sen har det varit på någon gammal radarfabrik. Det har varit på fotet, det har varit i någon källare någonstans. Det har varit i sovrummet i det här nya huset. Så att det har behövt fungera överallt i 7 år. Det är faktiskt lite påfrestande.
0: Ja, då kanske vi ska ta och lyssna på en psalm istället för att prata om att du är trött på psalmen. Jag måste smälta den grejen. Här kommer Jag skulle vilja våga tro med Tommy Körberg. Det blir väl bra?
1: Mm.

0: Vi hörde Jag skulle vilja våga tro med Tommy Körberg, och den tycker ju du är en sån bra psalm, Cesar, för att det var något om att den är lite mer frågande.
1: Jo, men jag kunde i alla fall uppleva som troende att man hade inte svar på allting, och ofta stötte man frågor, tvivel, varför. Och jag tycker det är så viktigt att de grejerna finns med i psalmboken också, så att det inte bara är åh, jag är så himla övertygad, allt är fantastiskt. Att det finns utrymme för de mer existentiella frågorna.
0: Men du, jag måste fråga, du säger när jag var så övertygad kristen eller när jag trodde, så var befinner du dig nu, menar du?
1: Jag tycker det är svårt att beskriva. För så här, jag märker att jag också är väldigt påverkad av det kristna arvet. Jag tror dock inte på Jesus så. Han fanns säkert, men uppstå är svårt att förklara och jag tror inte på det. Sen så tycker jag absolut att det finns mycket som talar för att det finns någonting större än det vi kan se och ta på. Så att jag har liksom inga alls problem att diskutera så här, metafysik heter det väl.
0: När man, så här, existentiella frågor.
1: Ja, men precis. Och de är väldigt viktiga för mig en stor del av mitt liv. Ja. Men just det här, jag kan liksom inte skriva under på nissianska trosbekännelsen och har svårt då att kalla mig för kristen.
0: Men du har varit det en gång i tiden?
1: Ja, en mycket övertygad sådan.
0: Okej. Men jag tänker ändå när du umgås med de här, Lina Sandell, Johan Olof Wallin, Jesper Svedberg, Tore Littmark, Britt G. Hallqvist, hur kan du inte, Anders Frostenson, hur kan du inte påverkas?
1: Jo, men det är väl klart att man gör, men det kanske inte ändrar övertygelsen för det. Man får ju fortfarande träffa deras frågor, deras övertygelser och deras tankar, men bara för att man möter dem betyder inte att man anammar allt.
0: Det har ju varit ganska roligt när jag började titta på din sajt, psalmprojektets sajt. Då såg jag ju att du har skrivit om många av psalmerna. Och det, ibland har du varit så här, varför strök de den här versen? Den är ju jättebra. Eller där tänkte Johan Olof Wallin lite konstigt. Eller så skriver du, diskuterar du blott i det öppna med någon grindmetafor där. Det är väldigt roligt att läsa. Hur tänkte du när du skrev allt det där?
1: Ja, nej, men det finns ju mycket bakom psalmerna, och ibland så, ja, men som typ om man kollar på konst till exempel, så kan det ju hjälpa om någon har tagit fram så här, men ursprunget till verket, varför skrev personen, och det ger konstverket ett helt nytt perspektiv. Och jag tänkte väl göra en ansträngning och så här, men vad tänker jag på när jag ser det, och är det intressant nog att dela med sig av till någon annan människa? Och då kommer en massa funderingar.
0: Får du respons på det?
1: Ja, rätt så mycket.
0: Vad skriver folk då?
1: Nej, men ibland så kan folk bara svara med ett amen. Och ibland så här, nej men herregud, vad skriver du? Så där kan du inte tänka. För att man har en egen uppfattning och så kommer någon att klampa rätt över det.
0: Men du, får jag fråga en sak till? Eftersom jag brukar fråga de flesta som jag intervjuar. Vad är en andlig sång?
1: En andlig sång? Alltså det är ju en bred... Det är så här, jag tänker att det beror för det första på kontext. Pratar vi om den kristna kontexten bara? Då kan jag tänka mig att det är mer avgränsat än annars. Men jag skulle nästan påstå att allt som är mer eller mindre existentiellt och som skickar ut frågor någon på något sätt kan räknas som en andlig sång. Och i så fall finns väldigt mycket andliga sånger i populärmusiken. Sen så kan man tolka det som att det måste stå Gud i, och annars är det inte det. Men jag kanske inte riktigt håller med där.
0: Nej, jag frågar vad du tycker.
1: Ja, nej, men det mesta existentiella ryms nog inom det begreppet. Sen så kan säkert flera ha problem med att man kallar det för andliga sånger.

0: När vi pratade innan så frågade jag om det var någon särskild psalm som du tyckte mycket om. Och då nämnde du, bar du min börda. Vad har den för nummer nu då?
1: 282.
0: 282. Det är lite kul när man hänger med Cesar här, för han kan alla nummer. Kan du alla psalmer utan till?
1: Nej, det kan jag inte. Och jag minns inte alltid numren heller, men jag har oftast någon aning om vart de befinner sig.
0: Okej, bar du min börda, varför tycker du om den?
1: Ja, men vi pratade precis om andliga sånger, och jag tycker att den här psalmen, den nämner inte Gud specifikt, och inte, jag tror inte det står Jesus i heller. Och jag tänker att sådana där psalmer kan vara en dörröppnare. Många kan bära med sig existentiella frågor eller vilja, vad ska man säga, uppleva de här grejerna, men har svårt för vissa ord och uttryck. Den här psalmen är lite mer generell. Den handlar om uppoffring. Samtidigt som budskapet är helt klart.
0: Ja. Herre, till vem ska jag gå utom dig?
1: Ja, precis. Den är väldigt varm. Den är väldigt intim. Och den är liksom lätt att knyta an till.

Cesar Ivarsson sjöng Bar du min börda sist i dagens fördjupning. Du lyssnar till andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Vi fortsätter med en önskesång till. Det står i mejlet: Hej Katarina, jag tycker det är bra med ett program med kristen musik, men man kan ju förstås ha olika tolkningar av kristendomen. Jag skulle vilja att du spelade en låt av Kjell Höglund som heter Det tredje årtusendet. Du kan spela den med vilken artist du vill. Tack på förhand, trevlig vår och sommar. Ha det bra, från Maria. Kjell Höglund, ja, han har dykt upp någon tidigare gång i programmet, men inte den här sången tror jag. Den fanns i alla fall inspelad med sångerskan Elinor Brolin, så låt oss lyssna.

Charlie Hayden och Hank Jones spelade ett psalmmedley i duoformat. Det blir ju lite mer innerligt och intimt då. Och den hörde vi efter det tredje årtusendet med Elinor Brolin. Och det var lyssnaren Maria som ville höra den sången. Och du som lyssnar nu, välkommen att önska det du vill höra i programmet. Vad ska vi spela i pingstprogrammet till exempel? Välkommen att tipsa och skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu ska vi avrunda rejält pampigt och glädjefyllt med körmusik från skivan Klang och jubel i Blåhallen. Vi har Adolf Fredriks gosskör med flera körer, sjunga den italienska kompositören och orgelvirtuosen Enrico Bossis Cantate Domino. De sjunger den 149:e salmen ur Saltaren. Sjung till Herrens ära en ny sång.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En mjuk start på morgonens P2-klassiskt. Neeme Järvi ledde Kungliga Filharmonikerna i Hugo Alvéns elegi ur Gustav II Adolf. Det här var skådespelsmusik till en pjäs som hette Vi, skriven av Lubbe Nordström, en av få kändisförfattare från min hemstad Härnösand. Jag heter Julia Sjöstedt. Jag kommer att hålla dig sällskap de två kommande timmarna med lugn och skön klassisk musik. Och vi fortsätter med att lyssna på mer svensk musik. Johan Helmich Roman och det är Flaugissimo Duo som spelar.

Dröm i skogen, Un sueño en la floresta. Det hörde vi här med Miloš Karadaglić i musik av Agustín Barrios. Vi ska nu höra en av våra högst levande framgångsrika svenska körtonsättare, Karin Renqvist. Hon skriver ofta musik inspirerad av nordisk folkmusik. Och det kan man också höra här när akademiska damkören Lyran i Helsingfors sjunger När natten skänker frid.

Johannes Brahms dubbelkonsert i A-moll. Här var solisterna violinist Vadim Repin och cellist Truls Mörk. Gewandhausorkestern i Leipzig spelade under ledning av Ricardo Chailly. Och före det så var det faktiskt vår svenska radiokör som vi hörde sjunga Cantique de Jean Racine av Gabriel Fauré. Och det var Simon Crawford Phillips som ledde kören. Och här i P2 Klassiskt fortsätter vi med mer lugn och skön körmusik. Frank Tichelis, There Will Be Rest med Phoenix Bach-kör.

En pianosonat av Morfydd Owen, en otroligt produktiv tonsättarinna från sekelskiftet 1800-1900-tal från Wales. Hon hann tyvärr bara bli 27 år gammal men har skrivit helt fantastisk musik och inte minst hennes vackra sånger. Här hörde vi Brian Elsbury spela. Men nu tror jag att det är dags att vakna till lite.

0: Två stjärnklarinettister efter varandra. Nu hörde vi Carl Leister spela musik av Jean Francais, tema och variationer, och han kompades av Ferenc Bognard. Före det så var det Martin Fröst som spelade Mozart tillsammans med Tyska kammarfilharmonin i Bremen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tenebrae-kören med dirigent Nigel Short i spetsen sjöng här Zoltán Kodály's aftonsång. Före det cellisten Steven Isserlis som spelade musik av Ernest Bloch ur hans From Jewish Life tillsammans med Tapiola Sinfonietta. Och nu ska vi höra Franz Schuberts allra sista pianosonat i livet. Katja Boniatishvili spelar.

Largo al factotum, Figaros aria ur Rossinis opera Barberaren i Sevilla. Det var sångaren Florian Sampe som sjöng tillsammans med Bordeaux Aquitains nationalorkester. Dirigerade gjorde Mark Minowski. Före det hörde vi Beethovens andra symfoni, den sista satsen, med Akademin för tidig musik i Berlin under ledning av Bernhard Fork. Musik i ett lite mindre format nu av Clara Schumann, hennes pianotrio. Fiol spelar Ann-Sofie Mutter, piano Lambert Orkins och cello Pablo Ferrandes.

Symfoni nummer 4 med titeln Den lyriska, skriven av Eduard Tobin, den estnisk-svenske tonsättaren. Och här var det Estlands nationella symfoniorkester som dirigerades av Arvo Volmer. Och det här är P2 Klassiskt, klassisk musik i P2. Och jag som håller dig i sällskap heter Julia Sjöstedt. Vi ska lyssna på ett stycke som skrevs i bröllopsgåva från Cesar Franck till violinvirtuosen Eugène Ysaÿe. Och den måste ha landat riktigt rätt.

romantisk musik i alla bemärkelser. Cesar Francks violinsonat i A-dur. Här var det Isabel Faust och Alexander Melnikov som spelade första satsen. Nu ska vi höra musik av den klassiska musikens gudfader, kanske man vågar säga, Johann Sebastian Bach.

Den klassiska musikens gudfader, sa jag. Man kan också tänka att han är urfader eller bara fader. Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert hörde vi i alla fall här. Det var Francesco Corti som spelade och ledde Il Pomodoro. Och vi fortsätter med en till hit, nu från operans värld.

McGill McHale-trion spelade musik av Valerie Coleman ur Porträtt av Langston. Och före det hörde vi stjärntenoren Rolando Villazón sjunga La Donna è mobile ur Verdis Rigoletto. Och P2 Klassiskt har nått sitt slut för denna morgon och strax tar Per Fältsin över med den tidiga musiken. Jag som heter Julia Sjöstedt tackar denna gång för mig och vi lämnar över med musik av svenska Johan Agrell.

0: Snart börjar evakueringen av passagerarna på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius som anlände till hamnen på Teneriffa tidigare i morse.
1: Kryssningsfartyget Hondius med ungefär 150 passagerare anlände under morgonen. Passagerarna väntas bli evakuerade och flyga till sina respektive hemländer. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 8 fall av hantavirusinfektion bekräftats efter utbrottet på kryssningsfartyget och 3 dödsfall. Ingen som var kvar på fartyget har uppvisat några tecken på smitta, men de klassas ändå som högriskkontakter på grund av det tidigare utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord.
0: Reporter Julia Eriksson. Minst 12 personer har dödats sedan en bilbomb detonerat och personer öppnat eld mot poliser i nordvästra Pakistan. 5 personer skadades och en saknas fortfarande. Folkhälsomyndigheten varnar för en risk för att fler gravida i Sverige ska snusa. Andelen kvinnor mellan 16 och 29 som snusar dagligen har ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Nikotin som finns i snus kan ha en skadlig påverkan på foster. Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo.
2: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
3: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
2: Some extreme right-wing links.
3: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn. Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
2: But we definitely see an increase.
3: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism. Flisjäsan. Helsingfors.
0: I Eskilstuna misstänks en man i 60-årsåldern ha dödats i ett bråk under en fest i natt. Och en man har gripits misstänkt för mord. Vädret nu. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen först en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. Och i Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Videgård.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Välkomna till tiden för den tidiga musiken. Välkomna till söndagsmorgon i P2.

flygande och fjärilsfladdrande dansant var det när italienarna i Aurora-ensemblen och flöjtisten Marcello Gatti spelade Badeneri ur Bachs svit för orkester nummer 2. Och vi prövar att gå direkt till en otillbörlighet, Bach på saxofon.

Saxofonkvartetten Ferio spelade Badinerie ur Bachs svit för orkester nummer 2. Saxofonljudet, klangen, återkommer faktiskt en gång till med sin otidsenlighet, då i Monteverdis musik. Men här och nu i söndagsmorgon i P2, jag heter förresten Per Felsin, välkomna. Ja, här och nu ska vi lyssna till maj månads husband, italienarna i Concerto Italiano, som får spela en sinfonia till ett oratorium. Det inleds stilla. Titeln är La morte d'Abel, Abels död.

Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini spelade musik av Antonio Caldara. Ur oratoriet La Morte d'Abel hörde vi symfonian. 1700 heter albumet och vi hör fler stycken från det albumet senare idag. Tre längre musikstycken. I övrigt blir det något litet från det italienska 1500-talets arbetarmusik, laudamusik och sen musik från Monteverdis, Francesca Caccinis och Andreas Hammersmiths 1600-tal. Därutöver en mängd italienare och tyskar från 1700-talet och en kommer här direkt. Det är Telemann, Hamburgs stolthet. För en tid sen kom Concerto Copenhagen ut med en CD där den danska blockflöjtspelaren Clara Gullberg Raun framför musik av just hamburgaren, hamburgerbon Telemann. Jag har spelat en blockflöjtskonsert från CD:n tidigare i april, men nu ska vi ha det som Telemann var så otroligt duktig på. Ouvertyrsviter. Det är en lång svit som sig bör, därför tar vi ouvertyren idag och resten av sviten med alla korta danser i nästa veckas söndagsmorgon i P2. Clara Gullberg Raun spelar på ett sätt som att det vore nästan improviserat, som det, ja, som det vore en konsertinspelning vi hör. Så lyssna på den frustiga frodigheten.

Overtyren till en overtyrsvit för blockflöjt och stråkorkester från 1737 av Georg Philipp Telemann. Svit 55:A2. Overtyren alltså. Vi hörde blockflöjtisten Clara Goodbye Round och medlemmar i Concerto Copenhagen. Och som sagt, resten av sviten hör ni nästa vecka. Men nu går vi till Telemanns kollega och vän Johann Sebastian Bach. Telemann var ju något av en mentor till Bach-sonen Carl Philipp Emanuel Bach. Ja, nu går tankarna isär. Vi ska ha kantatmusik av pappa Bach i alla fall. Maj månads aria, vi fürst sam wanken i meine Schritte, ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Den här alt-arians text handlar om att få tröst, att vara osäker på om benen bär, vara rädd för att de sviktar. Men lyssna på den jämna takten, de jämna stegen.

Kontratenoren heter Damien Guillon och han sjöng tillsammans med Il Gardellino som leds av Marcel Ponsele. Och de framförde då altarian ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 33, Allein zu dir, Herre Jesu Christ. Och det gjorde de här i söndagsmorgon i P2.

renodlad skvader, barock med jazzton i uttryck och instrument. Vi hörde Guillemette Laurent sjunga tillsammans med Early Barock Trio, och det de framförde var Monteverdis Si Dolce il Tormento, musik från det venetianska tidiga 1600-talet. En av Monteverdis mest framförda sånger med en omedelbarhet. Och det är med sån sång, sån musik vi fortsätter. Vi hade det förra veckan också. Lauda musik. Religiös musik men folkligt sjunget och spelat. Ursprunget ligger runt 1100-talet.

Signor Pela Fuate. Musik utan tonsättare angiven från 1500-talet. Huelgas ensemblen framförde musiken ledd av Paul van Nevel. Den här musiken fanns ofta nedtecknad och samlad i lättillgängliga böcker så att man kunde be alla att sjunga. Det var ofta, ja, vad säger man, fromma brödraskap, Compagnie de la Laudesi, ja, personer från enkla förhållanden eller, ja, medelklassen som framförde den här musiken. Ofta yrkesbröder, så att säga. Vi lyssnar till ytterligare en sång.

återigen en lauda ur boken Lauda Spirituale, Libro Uno, utgiven 1563. Musik från 1500-talet framfördes av Huelgas ensemblen under ledning av Paul van Nevel, Alma che scarca dal corpo reo velo. Visst finns det något av samma stämning i den här musiken som vi hör i musiken som kom till Sydamerika med spanjorerna. Kommer nog att återkomma till den här fina CD:n. Den heter O Cieco Mondo, som jag valt musik ifrån i snart 40 år. Den kom ut 1988. Så gammal är jag. Men nu ska vi återknyta till maj månads husband, Concerto Italiano, och deras album 1700. Tonsättaren här är en av många rastlösa musiker och tonsättare. Född uppe i bergen öster om Rom, tog han sig till Neapel och sen norröver genom Italien till Bayern och Nederländerna och slog sig till slut ner för gott i Paris. Att resa för inspiration, att resa för brödfödan och nya möjligheter. En av många tonsättare som gjorde det. Vi hör musik av Michele Marchitti. Concert för stråkar, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini.

Från albumet 1700 lyssnade vi till musik av Michele Marchitti. Konsert för stråkar och generalbas, opus 7 nummer 2. Concerto Italiano leddes av Rinaldo Alessandrini. Och jag nämnde ju att Marchitti var en av många italienare som med sin violin och sina notpapper, egna och andras, reste runt i Europa. Här kommer nästa. Han var i generationen efter Pietro Locatelli. Bergamo, Rom, Italien och Tyskland och till sist i Amsterdam. Det var hans resa. Den här konserten vi ska höra nu har ett allvar i sig. Den är troligen skriven 1725 då Locatelli, 30 år gammal, förlorade sin fru. Återigen, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini.

En sinfonia i F-moll av Pietro Locatelli framfördes av Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini här i söndagsmorgon i P2. Och lite mer musik med dem mot slutet. Har ni planerat för sommaren ännu? En som definitivt har det är den italienska sopranen Giulia Semenzato. Hon har packat för att resa till Drottningholm. Semenzato är barockspecialist men med förkärlek för Mozarts operaroller. Mozart och andra i samma generation.

Den 1 augusti och framåt kan man se Giulia Semenzato på en scen i Sverige då hon gör huvudrollen i Claudio Monteverdis opera Popeias kröning på Drottningholms slottsteater. Här sjöng hon Fulvias aria ur operan Ezio av Josef Müsli Levecek. Semenzato sjöng, vi hörde oboespel av Katarina Andres. Václav Lux ledde Collegium 1704. Och här sjöng hon då i vad man faktiskt kunde kalla för en duett med en oboe. Låt oss höra hur hon med hennes mjuka klang står sig mot en alt i musik av Pergolesi.

Så inleds Pergolesis Stabat Mater. Vi hörde Giulia Semenzato och Lucille Ricciardot sjunga tillsammans med ensemble Resonans under ledning av Riccardo Minassi. Stabat Mater Pergolesi. Och som sagt, Giulia Semenzato gör huvudrollen på Drottningholm i sommar. Monteverdis Popeas kröning. Vi lär återkomma i ärendet närmare premiären, precis som Konfidensens premiär dagarna före. Det blir Caccini.

Musik från en av de allra första operorna någonsin. Francesca Caccinis La Liberazione del Ruggiero dall'Isola Alcina. Vi hörde Hedens aria. Det här är musik som uruppfördes 1625. Musik av Francesca Caccini. La Donna Forte var det som framförde musiken. Och 30 juli kommer Konfidensen ha premiär på den här operan. Och då är det hovsångerskan och vår internationella barockstjärna Ann Hallenberg som ska tolka rollen som den mäktiga Alcina i just då Caccinis, Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero dall'Isola Alcina. Hallenberg har inte spelat in musiken, men hur mycket annat som helst, och här hör vi henne i Leonardo Leos operamusik. Ann Hallenberg.

Hallenberg och Il Pomodoro under ledning av Stefano Montanari framförde Cesares aria ur Leonardo Leos Catone in Utica. Och 30 juli är det då premiär på Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero da Isola Alcina på Konfidensen utanför Stockholm, och Ann Hallenberg gör huvudrollen. Ann Hallbergs senaste album heter Gluck Arias och kom förra året, och i juni lyssnar vi på spår från den. Det här var då scenisk musik i ett långsamt...

Der Tod ist verschlungen, ein Motett av Andreas Hammerschmidt, framfördes av Lionel Meuniers Vox Luminis, från albumet Ein deutsches Barockrequiem. Långsamt men intensivt, sa jag innan vi lyssnade. Och vi följer det spåret, fast musiken nu är helt annan. En konsert för stråkar och generalbas i G-moll av italienaren Francesco Durante. Första satsen inleds med en del som ska spelas affettuoso, alltså tillgivet, ömt, kärleksfullt. Och sen kommer intensiteten i ett presto, det snabba. Vi hör Concerto Italiano och Rinaldo Alessandrini.

Rinaldo Alessandrini, il De Concert Italiano, i musica Francesco Durante. Musik skriven före 1740 där, tidigt 1700-tal, alltså konsert för stråkar och generalbas i G-moll. Albumet som vi lyssnat på flera gånger idag heter alltså 1700. Och nästa vecka i Söndagsmorgon i P2 så hör vi ett album med Concerto Italiano som heter 1600. Jag har fått in ett musiktips från Jan Palmblad i Bohuslän. En underbart vacker aria ur en serenad av Alessandro Scarlatti tipsar han om. En aria för sopran, trumpet och stråkar. Den är så elegant och lockande att jag inte för mitt liv kan förstå varför det inte spelats in flera gånger. Kanske jag har så att säga pratat upp den för mycket, men lyssna bara.

Musik ur Alessandro Scarlattis Serenade, Endimione e Cintia, Se geloso è il mio cuore. Elizabeth Watts sjöng tillsammans med trumpetaren Mark Bennett och Lawrence Cummings ledde dem och The English Concert från London. Visst är det märkligt hur en sån här liten juvel inte uppmärksammas mer. Jag gnolade på temat hela dagen efter jag hade hört den första gången. Tack Jan Palmblad i Havstenstund i Bohuslän för tipset. Och som tack från mig och lyssnarna ska vi lyssna till tre andra tolkningar i de kommande tre söndagsmorgon i P2 nu i maj. Alltså mot slutet. För nu är det dags för Vildarna. Les Sauvages.

0: Le Sauvage, här för klarinett, kontrabass och piano. Martin Fröst, Roland Pöntinen och Sebastien Dubé spelade. Musik av Jean-Philippe Rameau. Här och nu är det då tid för ett avsked. Söndagsmorgon i P2 lämnar plats för annan musikalisk glädje här i kanalen P2. Per Felsin heter jag som nu tackar för mig och ber om ett möte nästa vecka via FM, via webben sverigesradio.se eller via appen Sveriges Radio.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
2: Och första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
1: Så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Daniil Trifonov framförde temat från filmen American Beauty, komponerat av Thomas Newman. Jag har faktiskt inte ens sett filmen, men jag tycker musiken är fin. Film är ju inte riktigt min kulturform. I det finns ingen kritik. Jag blir bara så lätt uttråkad av sättet som filmer ofta är berättade på och somnar därför för det mesta. Men visst finns det filmer jag älskar, och av fåfänga hade jag gärna svarat att min favoritfilm är något av Tarkovsky eller kanske Kurosawa. Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll, komedi före allvar, underhållning före själens dunkla natt. Det är helt enkelt som mitt förhållande till musiken, fast tvärtom. Och det var väl därför som jag valde Thomas Newmans korta, vemodiga pianostycke som inledningen till dagens program. Det vackra vemodet. En ständig följeslagare i mitt liv, hur mycket än på senare tid har försökt fördjupa mig i det glada och soliga 1700-talet. Ja, i det där lätta vemodet finns min grundton. Något jag föddes med och som aldrig kommer att försvinna. Hemma i soffan sitter jag och diskuterar saken med min fru. Det är ett ständigt samtalsämne hos oss, för det här är ett område där vi är så himla olika. När du tänker på Guds tystnad sitter jag och funderar på om författaren Lars Gustafsson stavar sitt efternamn med ett eller två S. Så brukar hon sammanfatta det. Ja, jag tänkte ju på döden redan som femåring, och min fru tänker aldrig på något sånt. Den där olikheten är nog på det stora hela en välsignelse. Två unge värter under samma tak hade blivit för mycket storm und drang för den här lilla familjen. Men svårast har vi att förstå varandra när det kommer till just vemodet. Den blåskimrande känslan som är så svår att sammanfatta i ord. Allt är allvarligt, men på ett vackert sätt. Det är som Caspar David Friedrichs gamla par inför den stigande fullmånen. Allt känns både ändligt och evigt på samma gång. Och i bakgrunden hör man Stefan Nilssons vackra filmmusik till tv-serien Den goda viljan på låg volym. Och vad underbart det där är, brukar jag utbrista hemma i soffan. Ett milt, befriande vemod, ropar jag. Kändes det inte precis så när vi träffades? Brukar jag sen fråga. Hörde du inte också Stefan Nilssons slinga varje gång vi sågs där i början? Det var ödesmättat, för vi visste ju att så stora förändringar var på gång. Och det var vackert, för det var så allvarligt. Och även om musiken är sorglig, så är den ju inte det minsta tyngande. Jo visst, svarar hon. Det där stämmer. Så var det när vi träffades. Det var vemodigt och vackert. Men jag är så otroligt glad att det inte är så där mellan oss jämt, lägger hon till. Då hade jag inte varit lika glad som jag är nu. Jag förstår ingenting nu. Blir man inte glad av vemod? Blir inte alla glada av vemod? Befriade? Upplyfta? Nej, tydligen inte. Hade jag varit yngre hade jag blivit orolig nu. Om vi inte är lika finns väl ingen närhet. Men likhet och närhet är ju inte samma sak. Och vi vemodsvarelser behöver er med ljusare själar för att må bra.
vemodet kan få vara min egen sak, mitt innersta rum. Och när alla har somnat hemma står jag i fönstret på landet och tittar ut över insjöns svarta vatten på andra sidan vassen. Bakom de höga alarna lite längre bort håller månen precis på att stiga. Rädd att skada denna vattenspegels stillsamt stora lugn höll jag min åra svävande i luften. Som just Lars Gustafsson skrev i en dikt. Ljusa vemod, innerliga djup. I bakgrunden spelas Stefan Nilssons pianomusik på låg volym.

Något av det vackraste och mest vemodiga jag känner till. Fäboden, Stefan Nilssons musik från Den goda viljan, filmen och tv-serien av Billy August, utifrån ett manus av Ingmar Bergman. Här kommer en annan musik precis i samma anda, den här gången folkmusik från Norge.

Det finns mycket nyinspelad musik som jag lyssnar på en eller två gånger. Den är verkligen bra. Den fäster bara inte. Och så finns det skivor som denna med norska Nils Ökland och Sigbjørn Apeland. Albumet Glimmer som kom år 2023 och som jag ständigt återvänder till. Antagligen för att det är en av de vemodigaste skivor jag har hört. Samma sak med det här albumet. Också det från 2023. Lisa Rydberg och Lisa Långbackas Etiam. Där vi här hör spåret Viridis.

Ja, den här skivan med Lisas, det vill säga Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, det är ett album som jag aldrig har slutat lyssna på. Det är det stora vemodet, men förmedlat på ett sånt sätt att det aldrig för ett ögonblick blir det minsta tungt. För er som är födda med en vemodig slagsida, precis som jag, är det här som jag tänkte säga nu säkert rena självklarheter. Men ibland känner jag att vi med den här medfödda fallenheten för ett lätt sorgset stämningsläge måste förklara oss. Alltså att det inte ska bli några missförstånd. Det handlar egentligen inte om tungsinne och absolut inte om dysterhet. Snarare är det så att en viss sorgsen, just vemodig musik, driver ut det svåra. Och resultatet av timmar med sån här musik som vi lyssnat på tillsammans här idag, det gör helt enkelt att man i det långa loppet faktiskt blir glad. Det som inte gjorde mig glad var att som liten känna att jag var ensam med de allra största livsfrågorna. Jag förstod liksom inte hur världen bara kunde pågå, att allt kunde vara så vardagligt och liksom lättsamt när en sak som döden också fanns. Jag har till och med en kompis som tycker att man ska dela upp mänskligheten i två kategorier. De som tänkte mycket på döden som barn och de som aldrig ägnade en så mörk sak en endaste tanke. Till den senare kategorin hör till exempel min fru, vilket inte ska förväxlas med ytlighet eller brist på känslodjup. Vissa är bara förskonade, och det är faktiskt en stor nåd. Men för oss andra, för mig som låg vaken om nätten och grubblade på tidens obönhörliga evighet, för mig var det den vemodiga musiken som var räddningen. För den talade ordlöst om just det där som plågade mig. Den erkände det mörka som fanns och det var just ett sånt erkännande som jag behövde. Det var först då som jag kunde lägga det där åt sidan. Ja, resultatet är alltså häpnadsväckande. Ett liv av vemodig musik har faktiskt gjort mig väldigt glad.

Återigen hade vi Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, den här gången med kompositionen Sara For. Den vemodiga musiken som en väg till befrielse. Ju mer jag tänkt på det, desto sannare framstår det. Att liksom helt och hållet omfamna det allvarliga, det där som på något sätt skrämmer en, för att på så sätt inte neutralisera det, utan bara erkänna det. Det som då händer är att världen öppnar sig. Det glättiga som ofta är så alenarådande, det var inte allt. Därunder fanns något annat. Inte något tungt, men något djupt. Och då inte djupt som pås eller identitet. Det är ju bara en form av glättighet med förvridna anletsdrag. Utan djupt som Lars Gustafsson och hans åra över vattenytan från diktsamlingen om begagnandet av elden. Det är sensommar, det är vemodets högtid som sammanfaller med fullmånen som återvänder efter veckor av nordisk sommar utan mörker. Det är förvandlingarnas tid. Det är nu som stora saker kan ske. För vemodet var inte slutet utan början. Slutet är något mycket större. Det är befrielsen som kommer när rädslorna försvinner. Det här är svårt att uttala sig om. Men är verkligen alla människor rädda? Kanske inte. Men för oss som varit mycket rädda och som ibland varit rädda för allt, så blir stunderna utan rädsla som den första feberfria dagen efter en lång sjukdomsperiod. Och det finns faktiskt musik som handlar om just det här. Jag har lyssnat på den i ett decennium, men det känns fortfarande som jag bara skrapat på ytan. Åran hänger fortfarande i luften över vattenytan. Men längst ner i djupet, på botten av insjön, där brinner märkliga bloss. Och från underjorden hörs en sällsam musik som växer sig allt starkare. Den låter så här.

Förvandlingsmusiken från Richard Wagners opera Parsifal. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna.

Ja, där hade vi lite av det klassiska vemodet igen. I Arvo Pärts tappning, mittpunkten av hans kanon Pokénen, de två kortare satserna Kondakion och Ikos. Estniska filharmonins kammarkör var det som sjöng.

Pascal Schumacher med stycket Nostalgia. Framfört på det i min värld väldigt vemodiga instrumentet vibrafon. Ett speciellt vemod då det också gränsar till nostalgi. Jag tycker att jag hör ett 1900-tal här som jag aldrig var en del av. 50- och 60-talens framgångsår. Jazzmusiken, den rökiga klubben, ett bohemiskt liv som väl ingen lever längre. Det sista jag vill säga om vemodet idag är att det nog måste finnas en känsla av isolering kopplat till den vemodiga upplevelsen. Isolering och ensamhet. Kanske för att barnet som tänkte på döden var ensamt. Och den där ensamheten är sen svår att göra sig kvitt, vad som än händer i livet. Det är väl då som musiken kan bli en vän. Som det där som hände mig när jag fortfarande gick på gymnasiet och det plötsligt började släppas skivor på svenska med ett svenskt band som utan att jag förstod hur ringade in exakt den där vemodiga känslan som jag alltid hade dragits till. Jag förstod inte texterna och frågan är om jag förstår dem ens idag. Ändå vet jag att det här finns exakt det som jag hela tiden var på jakt efter. Det fanns andra som också varit ensamma. Ensamma som jag.

0: rockgruppen Kent med låten Stoppa mig juni, Lilla Ego från skivan Hagnesta Hill. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras och även hur gammal du blir.
3: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
5: Och här är Ekonyheter, god middag. Kuwait uppger att de upptäckte och skjutit ner flera drönare under morgonen. Det här uppger landets militär. Det är den första rapporten om drönare i landet sedan vapenvilan i Iran trädde i kraft i april. Tidigare i veckan anföll luftförsvaret i Förenade Arabemiraten 2 iranska ballistiska missiler och 3 drönare. Evakueringen av de runt 150 personerna som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffas hamn har nu börjat, det här uppger spanska hälsomyndigheter. Passagerarna kommer att transporteras direkt från hamnen i militärbussar till flygplatsen där de evakueras med ett spanskt regeringsplan till Madrid där de kommer att föras till sjukhus och sättas i karantän. I USA trappas striden upp om hur valdistrikten ska utformas. Både republikaner och demokrater ritar om valkartorna på ett sätt som gynnar det egna partiet. Det är en strid som kan bli avgörande för resultatet i mellanårsvalet i höst.
6: We are here because this Republican Party has to seek to steal elections and seats.
7: Het debatt i Tennessee om den nya valkartan. Delstaten är uppdelad i 9 valdistrikt där vinnaren i varje distrikt får en plats i kongressen. Men nu har de styrande republikanerna ritat om kartan och ändrat gränserna i det enda distriktet som brukar rösta på demokraterna. Det är ett område i Memphis som domineras av svarta väljare.
6: These maps are racist tools of white supremacy at the behest of the most powerful white supremacists in the United States of America, Donald J. Trump.
7: Demokraten Justin Pearson anklagar president Trump och republikanerna för att ha rasistiska motiv. Det här är rent förtryck av svartas röster, sa han, och fick mothugg från republikanska ledamöter. Normalt sett brukar delstaterna se över sina valkartor i samband med folkräkningen i USA var 10:e år. Men nu har flera alltså börjat rita om sina valdistrikt och dessutom har en dom i högsta domstolen öppnat för fler förändringar. Båda partier försöker nu rita om valdistrikten i en rad delstater på ett sätt som gynnar dem. Med ett halvår kvar till mellanårsvalet är det just nu fördel republikanerna i kampen om de nya valkartorna. Gina Lindberg, Washington.
5: En man i 60-årsåldern i Eskilstuna har anhållits misstänkt för mord efter att han greps under natten. Han misstänkt har dödat en annan man i 60-årsåldern i samband med att en hemmafest spårade ur. Mannen var mycket allvarligt skadad av ett vasst föremål när polisen kom till platsen och hans liv gick inte att rädda. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 12. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
8: I musikrevyn idag så har vi en opera som skrevs vid skenet av stearinljus i det av Tyskland ockuperade Frankrike under andra världskriget. 80 år har gått sedan operan blev klar, men först nu spelas den in. För allra första gången i sin helhet.

0: Så här inleds den tredje akten ur Thomas de Hartmanns opera Ester. En världspremiär här alltså med Bournemouths symfoniorkester. Vi ska också lyssna på en skiva med det skotska gitarrfenomenet Sean Schibe, men vi ska börja där många fått börja, eller tvingats börja, med blockflöjt. Går det att skapa en intressant skiva med musik för enbart detta instrument? Den frågan kommer vi förhoppningsvis veta svaret på om en stund. Jag heter Karin Birgersson och jag sitter här tillsammans med musikjournalist Sofia Lille Jönsson. Hallå.
1: Hallå där.
0: Klarinett och kapellmästare, klarinettist och kapellmästare får man kanske säga snarast. Alexander Freudenthal.
2: Hej, hej.
0: Hej. Och tonsättare och författare Karin Bartosz Edström. Hej.
3: Hej på er.
0: Varmt välkomna ska ni vara. Och jag undrar, fick ni spela blockflöjt när ni var små?
2: Nej.
1: Jo, men det gjorde vi faktiskt i lågstadiet. Ja.
3: Nej, men jag gjorde inte det. Jag bodde ju inte i Sverige då, så jag förstod ju inte att det fanns en sån här blockflöjtsterror. Utan jag spelade piano helt enkelt.
0: Mm. Ja. Ja. Sofia, var den en vän eller en fiende för dig?
1: Jag tyckte nog om det. Jag tyckte om att ha ett eget instrument så där också. Jag tyckte om att få någonting. Kom ihåg doften av det också. Trädoften och någon olja man skulle...
0: Ja. Den salivindränkta.
1: Men jag gick inte så långt här, men vi spelade faktiskt blockflöjt.
0: Mm. Bra, då får du vara vår expert idag. Shakespeares Hamlet, han pratar om blockflöjten vid ett tillfälle och hävdar att det är lika enkelt som att ljuga. Tygla dess ventiler med dina fingrar och din tumme. Giv den ande med din mun och den ska utsäga den mest vältaliga musik. Det finns mycket musik och en förträfflig röst i denna lilla orgel. Men han pratar alltså om blockflöjt. Vad tänkte ni när ni insåg att ni hade en timmes oackompanjerad blockflöjtslyssning framför er?
3: Men jag tyckte det var kul. Jag gillar blockflöjt väldigt mycket trots den här liksom starten då, där jag inte fick blockflöjt liksom när jag var barn. Jag har skrivit mycket för blockflöjt. Jag har jobbat mycket med blockflöjtister. Och det finns ju inte en blockflöjt. Det finns ju massa olika blockflöjter. Det är ju verkligen liksom ett... Och blockflöjtisterna spelar ju också många olika. Liksom, ja. Så att det är ju en hel värld.
1: Mm. Ja, men det är ju inte en blockflöjt. Alltså det är två blockflöjtister här. Det är duetter.
2: Och det är tre till och med ibland. Fast det är två.
1: Är det så? Stoppar de in i...
2: Ja, han kör lite Roland Kirk, eller hon kör... Någon kör lite Roland Kirk-varning för ni som kan jazza.
1: Så det skapar ju faktiskt mer.
0: Just det. Okej, så ni hade ändå en viss...
2: Det var ju massa olika, dessutom på skivan, massa olika sorters blockflöjt, vilket var jättekojt. Ja,
3: det var väldigt varierad. Vi kommer ju till det sen.
2: Ja, men du är positiva.
0: Yes, det är en bra start. Ja. Och på den här dagens första skiva, där får vi följa blockflöjten från Shakespeares dagar till vår egen samtid, tillsammans med de två blockflöjtisterna Giovanni Antonini och Sheng Fang Chu.

fransk barock här i form av Jacques Hotteterres första svit. Här på två tenorblockflöjter med Giovanni Antonini och Chengfang Chu. Skivan är utgiven på Alpha Classics och den engelska renässanstonsättaren William Byrd som var samtida med Shakespeare, han har inspirerat till skivtitelns närmast göteborgska ordlek. Det nykomponerade titelspåret låter nämligen Byrds 1500-talstoner väva samman med en fågelsångsimprovisation. Och skivan heter Byrd and the Bird.

0: Något för alla ornitologer där ute när vi hör det här italienske Giovanni Solimas William Bird-hyllning. Med Giovanni Antonini på tenorblockflöjt och Sheng Fang Chu på fågellik sopranino i stycket Bird and the Bird. Frågan måste ställas, flyger det?
1: Göteborg.
2: Ja, underbart. Absolut, jag tycker det flyger högt. Mm. Jag tycker det är otroligt.
3: Ja, jag är inte lika säker faktiskt. Jag tycker nog att det här är en ganska splittad skiva. Och det är lite krystat att man väljer just när Bird and the Bird som en titel. Jag förstår att det är kul och man blir nyfiken när man ser det. Men till exempel då det här stycket som vi hörde precis nu med Solima. Mm. Jag tycker att det blir lite påklistrat. Det man hör den här gamla melodin som går i basen hela tiden och sen så läggs det här kvittret på. Och egentligen skulle kvittret kunna vara lite vad som helst. För de är ju väldigt separata, de här stämmorna. Det är ju inte så liksom att de flyter ihop och att de liksom samspelar på något sätt. Utan det ligger liksom i botten och sen så
0: det beskrivs som en konversation. Konversation mellan William Bird och fågeln.
3: Det känns som att de sitter i varsitt rum och kanske smsar istället. Liksom.
0: Men du går igång, Alex. Jag går igång på?
2: Just att de inte hänger ihop tillför någonting. Jag hade tyckt det var jätteförutsägbart om de hade förhållit sig till varandra. Tycker jag. Jag känner att det här är jätteroligt. Kanske jag är spexigt humör, vad vet jag. Men jag tyckte det var jätteroligt och ja, jag gillar det.
0: Rystat tycker Karin. Och Sofia, vad känner du?
1: Nej, jag tycker om det. Jag tänker på det där stycket The Unanswered Question i Charles Ives. Eller det är något 100 år gammalt verk när två liksom solostämmer som eller som inte alls fungerar ihop men som ändå gör det på något vis, som pekar på vidden emellan dem då kanske. Jag tycker att det var fint. Det var fint spelat och det låter som en liten fågel och jag störde mig inte på det, men man blir lite lurad av att den heter Bird för man tänker att det är en skiva med en massa William Bird. Och det är det ju inte, det är ju mycket annat.
0: Ja. Just det. Men det är också, alltså de plockar ju fram blockflöjtens fågel, vad ska man säga, koppling väldigt mycket på skivan.
2: Ja. Eller fågelkvaliteter.
0: Kvalitet, ja.
3: Och det har gjorts förr.
0: Jo, absolut. Mm. Och vi har hört dem här nu på de två saker vi har lyssnat på. Vi har hört dem spela både barock och helt nyskriven musik. Hur upplever ni deras klang och gestaltning? Det finns så många olika skolor inom blockflöjtspel.
3: Ja, men jag tycker att de är bra. Jag tycker att de visar också upp en otrolig bredd i sitt uttryck med alla de här olika flöjterna faktiskt. Man får ju, det är ju till exempel det första spåret som är väldigt spännande, så du var inne på det, Alex, också, att de spelar på två flöjter till exempel. Och vilket är egentligen, det ser ju otroligt spektakulärt ut också när man håller två flöjter i munnen samtidigt. Och då kan man spela en hel skala beroende på att den ena är stämd i C och den andra.

0: och den tydliga ansatsen som på något sätt finns inbyggd i den här typen av blockflöjter de spelar på. Vad registrerar ni där i deras själva klang och
1: nu pratade
0: gestaltning?
1: Vi om blockflöjtist. Men jag tänkte på att det finns, är det fördomsfullt av mig att tro? Man hör ju inte vem det är som gör vad av de här två musikerna. Och då, jag vet inte, var det sexismen eller någonting som fick för mig att det är hon som ligger över hela tiden och han som gör kontinuer i stämman.
0: Det står faktiskt, om man kollar längst bak tror jag i texten, så står det vem som spelar vad.
1: På varje spår?
0: Ja.
1: Jag försökte kolla.
0: Eller man ser vilka flöjter som används.
1: Och då kanske de varierar sig sinsemellan, det är möjligt. Men det var någon som ofta låg på överstämman som hade ett twang och liksom att det böjde sig, alltså bend som man säger i bluesen eller så. Liksom, det fanns ett sånt, och det tyckte jag om, att det fanns en slags frasering som var lite mer aggressiv än bara lite, det kan ju bli ett fint instrument annars.
2: Fast det tycker jag de lyckas med, att den inte är fin jämt.
0: Nej, alltså, verkligen.
2: Det är trevligt att inte höra en blockflöjt. Antingen som, för blockflöjt, om det spelas, det kan antingen vara fruktansvärt tråkigt. Men det är inte tråkigt.
1: Nej.
2: Och det blir både vackert och fult på rätt sätt.
1: Precis, det är personligt. Och det gör att man tycker en timme är inget problem.
0: Så ni har inte alls, Karin, känsla av att de ska ta ut svängarna mer?
3: Alltså det är mer ornamentiken, tänker jag. Okay. Och där till exempel är ju väldigt rent spelat. Mm. Och det kan bli lite långsamt, lite tråkigt i längden att det inte händer någonting. Jag menar på den tiden, det här är ju tidigt 1700-talet, då skulle man ju ändå ornamentera väldigt mycket. Så att jag känner att jag saknar den biten, den fantasin liksom, att ändå släppa notbilden lite mer.
1: För det gör man i det där fågelstycket.
3: Ja, det gör det. Det hade man säkert noterat. Så.
1: Ja, då hade man kunnat liksom, jag förstår vad du menar.
0: Det är en skiva med stor variation alltså, där vi rör oss från medeltid till modernism, men inget från 1800-talet. Då hade blockflöjten det tufft.
3: Ja, det hade de.
0: Men du har satt igång och skriva för blockflöjt, Karin.
3: Ja, jag har skrivit mycket för blockflöjt faktiskt. Och det är kul att samarbeta liksom med musikerna direkt och skriva till dem. Så att det finns ju... Och just det här att de tycker ju om att experimentera. De är ju vana någonstans. För att, ja, men jag tar den här flöjten, jag tar voiceflöjten, jag tar den här, testa det. Liksom. Samma material liksom, för att få fram en särskild klang. Så att det är ju ofta väldigt fantasifulla musiker, tycker jag.
0: Det skedde ju en stor revival under 1900-talet där allt fler började använda blockflöjten igen för tidstrogna framföranden av renässans och barock, men också då alltså nyskriven musik. Och i Sverige blev det dessutom närmast synonymt med musikundervisning i tidiga åldrar. Det vi ska lyssna på nu är en transkription som vi nämnde tidigare, en av Bartoks duor för två violiner och här på blockflöjt istället.

0: En av Bartoks duor för två violiner här alltså på blockflöjt istället. Och Giovanni Antonini är främst känd som ledare för barockensemblen Il Giardino Armonico, men här är han alltså solist tillsammans med taiwanesiska Sheng Fang Chu. Sofia, går du igång på Bartok på blockflöjt?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker att det svänger. Och även när de gör den här barockmusiken så svänger det. Vi kommer ju senare i programmet prata om ett stycke som heter Forgotten Dances, tror jag. Och det här är ju de danserna, sarabander, och nu är inte det här barockstycket då, men, eller Bartok. Men jag tycker det svänger, det känns som att det finns dans i det de gör här. Och den här ansatsen som din kamrat talade om.
0: Mm. Den låter nästan som en stråke mot stallet där.
1: Ja. Glottis liksom.
0: Exakt.
2: Ja, absolut. Jag tycker det här är jättefint. Jag tycker det är så roligt. Här tycker jag verkligen att ta ut svängarna. Det är någonstans som trivs bara det här Bartok, fast den egentligen är skrivet för två violiner. Ja. Det är ju inte skrivet för det här. Men då märker man också vilken bra musik det är. Det här är musik som kan spelas på två munspelare, två mungigare, vad som helst. Det skulle ändå vara bra. Så att det tål verkligen den här kontrapunktiska stämmen som

0: Han var det, Peter Saba och Vilmos Shabadi som spelade.
1: Ja, det var något helt annat. Ja. Man hör ju knappt att det är samma låt. Nej. Det är ju halva tempot, men det är underbart. Medan det, du andas så hottar de ju upp det liksom och kör, två gånger spelar de dessutom. Liksom, ännu snabbare tempo andra gången när de gör på blockflöjt.
2: Mm. Nej, men det är jättefint. Men samtidigt som du säger, Karin, så att det pekar på vilken musik det är. Ja. Mm. Alltså vilken fantastisk musik Bartók har komponerat som funkar så, som länder sig till så många disparata tolkningar.
3: Det är kul också när man hör saker som är bara två melodier, alltså tvåstämmigt. Mm. För vi är så vana vid att åtminstone måste vara tre toner. Liksom. Men att det inte behövs, för det finns så mycket musik emellan. Som man, ja, det här liksom lite klisché där, att musiken är pauser och tomrum och sådär. Men det stämmer verkligen när man hör det här. Både den originalinspelningen, eller man ska säga, eller originaltolkningen och blockflöjterna.
0: Det är också, nu när du säger det, en hjälp tycker jag, när man, om man lyssnar på fiberrik musik så att säga, eller väldigt kärv, nyskriven musik. Om man då bara får två stämmor, så oavsett hur komplext det är, de här två stämmorna i sig, så kan man ändå som lyssnare hänga med. Mm. Mm. Sen kan man bygga ut i tre stämmor.
3: Man är medspelare liksom.
0: Exakt.
3: Med kompositör.
0: Vi återvänder lite grann till barocken och hör Telemann. Där är blockflöjten mer på hemmaplan, och vi hör inledningen på hans svit.

0: det inledande largot och lite ur vivacet från Telemanns sonat nummer 5 i D-moll med Giovanni Antonini och Sheng Fang Chu på altblockflöjter. De har ett oerhört expressivt spelsätt i mina öron och ibland kanske att de offrar klangskönheten för den musikaliska retoriken. Vad hör ni?
1: Ja, alltså, ibland så blir det lite fräsigare, som sagt. Men det är väl positivt. Jag tycker det är skönt att man tillåter blockflöjten att vara någonting mer än förskoleinstrumentet.
0: Det får man verkligen säga.
1: Vi måste komma över det. Alltså, vi får komma över den här svenska. Jag vet inte om den ens gäller längre.
2: Nej.
1: Så att jag tror vi har kvar fördomar som inte ens finns. Därför att folk har inte den uppväxten längre. Då kan vi strunta i att använda oss av de här fördomarna, för de hjälper oss ingenting.
0: Nej, en del av oss måste bearbeta fördomarna. Men det tycker jag att den här skivan hjälper oss med. Sofia, det här du nämnde med bend, eller alltså det här sättet de använder en fluktuerande tonhöjd här i första satsen. Gillar du det?
2: Ja, det gör jag. Jag gillar hela det. Det är lätt spelat. Det är som intelligens. Jag funderar på vad är intelligens när man spelar? Liksom? Men det är inte bara rakt på tonerna som en duktig elev. Så det är just den där tanken man har. Att så här, för just barockmusik, det här så Telemann, det skulle kunna bli. Nu har vi hört ganska mycket barockmusiken på den här, men skivan präglas ju väldigt mycket av den här Bartok och den moderna musiken. Eller åtminstone 1900-tal. Jag glömde frågan.
0: Ja, nej, det var egentligen bara, för mig var det en, det kanske säger något om hur lite jag har lyssnat på blockflöjt, men att jag inte, för mig var det en nyhet med sättet de använder en ton skiftar i tonhöjd, så att säga,
2: ja,
0: som expressivt medel.
2: Och att det ändå inte var manierat, för det är man väldigt känslig för, om det ska vara så här att musiken tar plats före musiken på något vis, men så tycker inte jag att de gör, utan de står precis mitt emellan sig själva och verket.
0: Karin, vill du börja sätta betyg?
3: Ja, jag tänker på det här med att ändra tonhöjd. Det kan man inte riktigt göra. Man kan bända lite, men du kan aldrig göra några gliss på dem egentligen. Sådär, som man kan göra på till exempel ett ståkinstrument. Utan
0: nej, men det är ju väldigt tydligt liksom att de, vad ska man säga,
2: de faller.
0: Ja,
3: faller lite. Ja, det finns den här. Jo då, jag tycker att de är jätteduktiga. Och någonstans så känner jag att de är så duktiga så att de borde spela lite mer fantasifullt. Framförallt i barockstyckena. Där saknar jag det. Därför att det är mycket mer liv i Bartok till exempel. Så tyvärr, det här är en spetig skiva för mig. Den får en trea.
0: Sofia?
2: Även om jag håller med Karin egentligen där om att liksom den är... när du säger det, så barocken är lite tråkigare än det andra på något sätt. Så tycker jag ändå att det här är en fyra, och jag har skrivit stark inom parentes. För det fångar mig hela tiden. Jag är liksom med i musiken. Ja. Så det är i alla fall min känsla. Mm.
0: Och Alex?
1: Jag landar också en stark fyra. Jag gillade ju spretighet. Jag tilltalas av spretighet och tycker det är stimulerande. Men också just att det ger en sån fin uppmuntran till att lyssna mer på blockflöjtsmusik. Och också så tyckte jag egentligen om att barocken inte var så ornamenterad, även om den borde vara det. Mm. För mig gav det någonting. Mm. För att det bröt mot någonting på, igen, spretighet.
0: Just det. Ja. En överdriven ornamentik är ju mycket störande.
1: Kan vara.
0: För mig, den här skivan har faktiskt vuxit. Jag trodde att jag skulle bli enormt uttråkad av att det inte fanns något bass och continu eller något komma igen instrument eller någon liksom basgång. Men ju mer jag har lyssnat, desto mer tycker jag om det. Älskar det här titelspåret, Bird and the Bird. Ja. Jag blir glad varje gång. Sen tycker jag ibland att absolut, de spelar cleant i barocken, utan särskilt mycket ornament och så. Däremot tycker jag att den agogiskt, alltså att de använder tajmingen på ett sätt som jag ibland kan uppleva att de försöker fylla musiken med ett innehåll den inte har. Mm. Alltså att nej, så intressant är det inte.
2: Nej, det har det.
0: Bara spela. Så att jag var lite kluven där. Jag har nog ändå tippat över i en fyra. Så vi landar där på en fyra till Giovanni Antonini och Sheng Fang Chu på skivan Bird and the Bird. Nu till nästa skiva och till en opera som skrevs för 80 år sedan men som aldrig tidigare getts ut på skiva eller spelats i sin helhet. Thomas de Hartmanns Ester bygger på den gammaltestamentliga berättelsen om drottning Ester som räddar sitt folk från utplåning. Upprinnelsen till den judiska festen Purim.
1: Purim.
0: Vi lyssnar på hur den börjar.

0: Så inleds operan Ester med en sorgesång över Israel. Den ukrainske tonsättaren Thomas de Hartmann bodde utanför Paris under den nazityska ockupationen under 40-talets första hälft. Han och hans fru hade fått lämna sitt hus till förmån för tysk militär och hade flyttat in i ett nytt. Och där ute i hönshuset så hittade de Hartmann en gammal utgåva av 1600-talsförfattaren Jean Racines pjäs om drottning Ester. Han såg direkt kopplingen till vad som samtidigt höll på att hända judarna i Europa och började skissa på en opera utifrån pjäsen. Historien utspelar sig 500 år före Kristus vid den persiske storkungen Ahasveros hov, eller Xerxes som han benämns i grekiska källor. Och drottningen, alltså Ester, är judinna och vi får följa berättelsen om hur hon avvärjer den ondskefulla Hamans planer på att utrota hela den judiska befolkningen. Här i studion finns Sofia Lille Jönsson, Karin Bartosz Edström och Alex Freudenthal. Vad vet vi om Thomas de Hartmann? Känner ni till honom sen innan?
1: Nej.
2: Nej, det här är ett nytt namn.
1: Nytt namn.
2: Är det inte det märkligt att vi inte har stött på honom?
1: Ja,
2: han har hela tiden funnits steg som i skuggan bakom Stravinsky, bakom den och den. Mm. Vi kan Dinskys sida och ändå vi vet inte.
1: Nej.
0: Född 1884 i Ukraina. Levde i exil stora delar av sitt liv på olika håll. Här var han alltså i Paris, han slutade i USA sen. Det här är hans största verk och skrev den 10 år innan han dog 1956. Mm. Alltså år 1946 så var operan klar, men först i och med dagens inspelning från Pentatone så möter den oss lyssnare i sin helhet. Här är det den ukrainska dirigenten Kirill Karabits som dirigerar Bournemouth symfoniorkester och Grange Festival Chorus. Vi hörde Paul Appleby som judisk kantor här i början och vi hör sopranen Corinne Winters i rollen som Ester.

0: Thomas de Hartmanns Esther. Här är den första akten med Corinne Winters som drottning Esther och Bournemouth symfoniorkester ledd av Kirill Karavits. Sofia, hur var det att börja lyssna på den här nyupptäckta operan?
1: Ja, men det var kul. Det här är så fint. Det finns så många ställen i den här operan som genast blir favoriter. Det är ju sådär musik. Alltså, den är ju nedströms från Puccini på något sätt. Alltså, man tycker om, man hör att det är arior. Det är små guldställen överallt, liksom. Men precis, att om du frågar om hur det var att börja lyssna. Vi fick ju höra Paul Appleby precis. Det tycker jag var lite pressat sjunget. Det är inte alla solister där som är kanske favoriter. Det är ganska mycket soloroller.
0: Ja.
1: Det är många personer i den här operan. Men,
0: ett helt hov.
1: Ja, exakt. Men då har han ändå strukit lite, tror jag, från Bibeln. Men Corinne Winters som vi fick höra nu, hon är ju liksom en stjärna på något sätt. Påminner mig lite om Barbara Hendricks. Mm-hmm. En så här fyllig sopranröst. Mm. Det finns ju många som... Mm.
0: Och Alex då, när du fick den här skivan?
2: Jätteentusiastiskt, jätteroligt att någon gör det på den här fantastiska, spännande berättelsen. Självklart så blir det Racins tolkning som är också intressant i sig när man jämför mot den gamla testamentliga. Mm. Sen har jag... Alltså, nej... Solisterna här känner jag, alltså jag tycker orkestern låter fantastiskt, jag tycker kören låter bra, men sen är solisterna även Corinne Winters som ibland, ja, det är för svårt, det blir för mycket vibrato, det blir någonting där som jag blir sådär, det funkar inte riktigt.
0: Men det handlar om själva utförandet.
2: Utförandet, ja. Och det gör mig ännu mer frustrerad, för jag tycker det är så spännande verk. Mm. Så det blir så här, om det hade varit ett verk jag inte brytt mig om, så här, kul det här. Men när det är ett verk som jag tycker det här är jätteintressant, det är intressant att han skriver, varför han skriver det, när han skriver det, allt spännande. Och då blir jag både mer nyfiken och mer kritisk och mer frustrerad.
0: Just det. Bortsett från vibratot här i Corinne Winters röst,
2: även de manliga vibrati.
1: Ja, ännu mer.
0: Men det är otroligt mycket Corinne Winters ändå i hela inspelningen.
2: Ja,
0: vad är det som, vem hade du velat höra? Eller vad hade du velat höra från henne i det här?
2: Jag vill att ha en större mjukhet, om man kan säga så. Mm. Alltså, Esther blir för, som jag hörde, så blir Esther för aggressiv för den hon är som karaktär. Mm. Rent ur berättelsen.
0: Just det. Ja. Hon framställs ofta som väldigt ljuv.
2: Ja, jag vet inte, men jag kände inte en ljuvhet här.
0: Nej.
2: Men det kanske jag.
0: Karin, om du lyssnar på dina kollegor här, vad var dina ingångskänslor?
3: Jo, men jag stämmer in rätt mycket i det de säger. Samtidigt så tycker jag att man ska lyssna på det här på ett lite annorlunda sätt, eftersom det här är första inspelningen.
2: Ja,
3: det här är ju en dokumentation väldigt mycket, och en väldigt god sådan, så att det är inte bara liksom att man spelar igenom det. De har ju kämpat för att ge ut det här.
1: Det är otroligt.
3: Så att det är flera år som de har på att samla pengar. Liksom, och sen vänner och bekanta och grannar har liksom slängt in några kronor här. Vart slut så har de lyckats genomföra det här tack vare den här dirigenten då, som är chefsdirigent för Bournemouth. Så att jag tycker att bara det att få lyssna på det här och inse att vi inte känner till honom, att vi inte har hört honom. För det här är en otroligt habil och duktig och skicklig instrumentatör och tonsättare naturligtvis. Man hör drag av till exempel Darius Milhaud, bitonaliteten. Man hör att han ligger liksom i tiden där. Han har studerat för Rimsky-Korsakov, Arensky. Han har funnits där hela tiden, men ett steg bakom alla andra. Och det är därför vi inte känner till honom. Så att jag tycker det är synd egentligen att vi inte har hört mer av honom, och därför tycker jag det är väldigt viktigt med den här skivan, och jag tycker absolut man skulle kunna sätta upp det här. Det är maffigt skrivet, det är tjusigt tycker jag.
0: Vi hade en skiva med De Hartmanns violinkonsert bland annat uppe här i musikrevyn för något år sedan, och det görs en stor satsning sedan ungefär 20 år av Thomas De Hartmann, eller De Hartmann-stiftelsen, eller ett projekt som har... Liksom drivit att hans musik ska spelas och spelas in. Så helt okänd är den inte längre, men den här operan är alltså för första gången spelad här.
1: Det fanns en bootleg LP som hans fru hade spelat in i sitt vardagsrum eller sånt där.
0: Och den var inte riktigt fullständig.
1: Nej, men det är jätteintressant med tillkomstprocessen. Mm. Och de beskriver ju det väldigt mycket i den här liksom, labor of love arbetet med att få fram att den här operan skulle ens spelas in. Och det säger så mycket om det sociologiska. Varför tappades han bort? Det var ju som krig, att han kanske inte kände rätt personer. Han flyttade till Amerika vid fel tidpunkter och var svårt att fästa sig. Jag tänker också på typ, varför har vi fått tag i Mozarts musik överhuvudtaget? Det är för att hans fru låg i som ett bi och liksom sålde det för att få några inkomster efter att han dog. Och vi hade kunnat liksom, hur mycket är det som vi har sett och hört, och vad är det som vi inte har sett och hört? Det är spännande.
0: Mm. Han tillbringade också många år tillsammans med sin andlige guru, Gurdjieff. Mm. Och kanske var det så att hans egen drivkraft inte alltid var i den kommersiella eller att sprida sin musik på ett kommersiellt sätt.
1: Nej.
0: Utan han verkar ha varit oerhört uppfylld av sin egen utveckling, sin egen andliga utveckling.
1: Att gå inåt istället.
0: Att gå inåt, ja. Aha, precis. Alex, det du säger om sångarna, det har vi anledning att diskutera mer. Mm. Du har nog en... Det resonerar i mig, så att säga. Men vi ska lyssna vidare. Och förutom Corinne Winters som Esther så hör vi Andrew Foster Williams i rollen som den maktlystet konspirerande Haman. Och Yuri Yurchuk som kung Ahasveros. Och vi ska lyssna på ett avsnitt ur andra akten där Haman är först ut. Han berättar för kungen hur denne bäst bör hedra en lojal undersåte. Något som han tror ska gynna honom själv. Men vi som har facit på hand vet att chi får han.

0: Drottning Ester närmar sig kung Ahasverus oinbjuden här, vilket var skäl för dödsstraff i dåvarande Persien. Men allt gick väl, kungen blev glad för att se henne. Phew. Corinne Winters som Ester alltså, och Yuri Jurtsjuk som Ahasverus, och dessförinnan Andrew Foster Williams som Haman. En extremt textrik opera. Ja. Mm. Karin, håller sångarna för uppgiften?
1: Alltså problemet är att man inte hör vad de sjunger. Det är ju ofta så med fransk opera faktiskt. Att
0: det särskilt är... när det inte är fransmän som sjunger.
1: Ja, ja. Nej, men det blir liksom väldigt mycket långa diftonger istället. Och det funkar inte riktigt. Och överhuvudtaget skulle jag säga att det är långa linjer av orkester i bakgrunden, så ligger sångstämmorna på det hela. Så det känns inte riktigt som att han brinner för det här med sången, att han riktigt vet hur han ska skriva för sång faktiskt. Det blir liksom inte, det blir långa linjer, det händer inte så mycket, vilket också faktiskt är ofta fallet när det gäller fransk opera. Vi hör även andra mycket bättre tonsättare som har problem med just det där, liksom att försök komma ihåg en aria ur Pelléas och Mélisande till exempel. Jättesvårt, det går inte. Men det som är intressant här egentligen, det är vad han har tagit fasta på. Och det är det klangliga skulle jag säga egentligen, vilket han skulle kunna göra ett orkesterstycke också. Så man hör ju liksom ekon av Messiaen, Du Tilleux, många av de här samtida tonsättarna som någonstans bär liksom klangliga arvet från Debussy. Mm. Så det är mycket franskt i det hela, och han vistades ju mycket i Frankrike. Så att någonstans skulle jag säga att behållningen är i första hand inte sången.
0: Nej. Nej. Men Sofia, du beskrev det som underbart formulerat nedströms från Puccini.
2: Ja, är det inte det?
0: Jo, men du, vad hör du hos sångarna? Du gillade Corinne Winters.
2: Jag tycker det. Jag tycker hon låter lite för lik. Det finns en annan kvinnlig, alltså är hon, ja, som också har lite Olga Besmertna.
0: Just det, hon som är.
2: De låter lite för lika varandra. Så man hör inte när det är en duett mellan dem, så hör man inte vem som sjunger vad och så där. Man får ju verkligen så här sitta med texthäftet och försöka hänga med om man, och det tror jag är belönande i och för sig. Att, jag tror vi har många lyssnare där ute som liksom tycker det är kul kanske att gripa tag i någonting nytt, och då har man någonting verkligen kött på benen här, för det finns mycket att liksom gå ner i. Men jag tycker det är jätteintressant, det är så mycket text. Alltså Karin, om du hade hittat Racines pjäs i Hönshuset, hade du liksom, om du hade velat göra det här och bestämt dig för att nu ska jag göra en opera, kan man stryka mycket mer text då?
1: Ja, det kan man ju naturligtvis göra. Det
3: han har ju redan strukit hela första, den tredje, alltså han har strukit jättemycket.
2: Okej, för det är lite rabblande ju.
1: Ja, det är ju det, va? Nej, man måste vara ganska hänsynslös liksom, och gå fram, och man måste göra det så att det funkar dramaturgiskt med musiken liksom, för att då har du musiken som styr tiden på ett helt annat sätt än om det är en talpjäs helt enkelt, så att då hinner man liksom, då kan man göra andra uttryck. Men här är musiken, och den går på lite för mycket som ett godståg i bakgrunden.
2: Mm. Ja. Men jag tyckte att de kvinnliga solisterna, de tilltalar mig mer. Mm. Och de manliga solisterna har lite så här svaj. Alltså man tycker väldigt olika där också. Mm. Det kan vara ett ideal de har. Det behöver inte alls vara så att de är dåliga på något sätt.
0: Men Alex, är det en vettig casting? Man tänker, har man som den här vidriga människan som han beskrivs om, och sjungs bitvis ganska vidrigt?
3: Ja, fast jo, men jag vet inte om det är medvetet. Jag vet inte, det kanske det är, men... Alltså, det är också verket som vi pratade om, alltså, det känns som det är ju inte riktigt att de har bestämt sig för att det är en opera. Det kan lika gärna vara ett oratorium. Alltså, det är inte riktigt att man har landat i vad det ska vara för ett verk, upplever jag också. Det är så här, för just de här långa linjerna som, så det känns som en sån balans. Sen tycker jag att det, absolut, självklart måste man kunna varit ännu intressant att låta Haman sjunga mycket vackrare, för att det är också, om du läser texten, så är Haman en lismande, intelligent, alltså han gör klassiker med såna halvsanningar, det finns ett folk bland dig som lever efter andra lagar, det stämmer.
0: Han kan spela sina kort.
3: Han vet precis vad han gör, och då vill du inte ha någon som säger, för det funkar inte. Det blir konstigt, det är inte den karaktär Haman är, eller Amman som han heter, för en fransman. Ja.
0: Mm. Jag upplever med Corinne Winters att det finns mycket i det hon gör som är väldigt fint, men att hon inte heller riktigt håller för de här enorma, liksom, den enorma längden i monologerna. Att hon, särskilt mot slutet i dem ibland, låter ganska trött.
2: Det är inte så bra.
0: Men det är mina öron.
3: Det är inte så konstigt. Ja. Och det är också sen ibland, det går funkar, sen ska man högre och högre och starkare och starkare. Och då precis mot slutet av monologen, när det är riktigt starkt och riktigt väldigt högt upp i stämman, så känns det som, ja, kanske andas på något sätt.
0: Här i studion, under när vi lyssnade, så var det flera som reagerade på inspelningskvaliteten eller själva mixen. Vad är det ni hör där som får den att höja på ögonbrynen?
1: Alltså det känns ju som de har haft volymregeln liksom på orkestern. Alltså nu går det upp och nu går det ner. Mm. Så att det finns det en trubbighet i hur man har spelat in det här helt enkelt. Det är ganska okänsligt. Man hör ju också en del missar i orkestern att de inte kommer in rätt. Mm. Men det är väl helt enkelt, de har inte haft de resurserna för att göra liksom en mer avancerad skiva.
3: Man får se det här som liksom en provkarta på tänk vad det kan bli. Ja. Snarare. Men på riktigt, det är fantastiskt. Ja, och som du säger, det är fantastiskt att man gör det här. Mm. Och det är underbart att man gör det här. Och det är så spännande att man gör en opera på det här sättet. Men då måste man också förstå. Ja, det blir det.
0: Det finns en plan att den här ska då sättas upp sceniskt. Och det är en av liksom, tror jag, eller tankarna bakom den här skivan också. Precis, att vi är på väg mot att göra en
2: det här vill vi göra. Vi måste visa upp det liksom först.
0: Kommer den, kan ni se att det här blir en ny hit på operascenen?
1: Jag tror inte det tyvärr. Nej. Men vad jag verkligen skulle vilja se, det är en annan opera som han har skrivit, nämligen Der gelbe Klang, den gula klangen, som han gjorde tillsammans med Kandinsky. Kan ni tänka er vad spännande? Kandinsky samarbetade han mycket med. Och just det här synestesin, så att olika intryck samspelar med varandra. Den hade jag velat se. Det finns en liten inspelning man kan se. Så det finns ju mer material på honom. Men jag vet inte om just den här. Den skulle nog behöva bearbetas ganska mycket.
3: Ja.
1: Och kanske också komponeras om lite. För att ge, om man nu skulle våga göra det.
2: Vågar man? Det gör man ju med Shakespeare och så. Ja. På teaterscenerna kan man göra hejvilt.
1: Ja, men om man betalar tillräckligt bra så tror jag vi kan liksom få någon stackars tonsätt att göra det.
2: Men jag tror att ifall någonting blir ett hit eller inte, så mycket sociologisk fråga om vad som råkar bli. Och jag tror att i Sverige kanske inte, men det finns ju andra länder.
0: Det gör det.
2: Alltså, om någon, om det skulle, kan man inte tro att det, men att om det skulle gå in någon person som går igång på det här med mycket pengar och säger så här, det här ska vi satsa på och sätta upp i, köpa liksom. Så tror jag att det skulle kunna vara möjligt, för det finns så mycket kärlek i det här själva projektet. Och så är det kör, det skulle kunna vara dans, eller det är väl dans också.
3: Det är det. Danser,
0: ja, absolut. Vi ska ta och lyssna på en av de danserna. För de var egentligen det som uppfördes under de Hartmanns egen livstid. 4 orkestrala danser som inleder den tredje akten. Och vi lyssnar på den assyriska.

0: En stillsam men färgrik ändå tycker jag. Assyrisk dans ur den tredje akten av Ester av Thomas de Hartmann alltså. Och det är Bournemouths symfoniorkester som spelar under dirigent Kirill Karabits ledning. Är de en bra kombination? Jag har varit inne på det att orkestern låter bra men den kanske inte representerar så bra här på inspelningen.
1: Jag tror de gör så gott de kan faktiskt med det här. Jag tycker nog man får gilla läget någonstans. De hade behövt en vecka till i inspelningsstudion egentligen och kanske jobba igenom materialet mer. Men jag tycker det är glädjen att de gör den här skivan. Mm. Alltså någonstans lägger man det faktiskt på den nivån. Ja. Och det är intressant att se att den här tonsättan faktiskt finns och att det finns de som kämpar för det här. Men jag vet inte. Mm. Ja. Mm.
0: Engelska Grange Festival Chorus representerar det judiska folket i exil. Hur låter de?
2: Ja, också. Det funkar. Alltså det, men som sagt, det är, som Karin varit inne på, det här är ett projekt fött i kärlek och entusiasm som hade behövt lite mer tid. Mm.
3: Ja, nej men jag hör väl samma sak, men jag tycker ni är lite hårda. Jag ser det liksom från den solsidan av projektet.
2: Det är bra.
3: Jag blir upplivad av det. Och jag tycker att kören är fin. Jag blir så här, glad. Kör, jag kan se det framför mig. Jag vill liksom se det på en scen. Jag förstår att de har blivit... Och jag tror att vi har liksom lyssnare som skulle kunna tycka om att gräva sig ner i det här. För att, jag måste säga det, att konvolutet eller texthäftet då, det ger mycket. Mm. Man får väldigt mycket med sig där och sitta och titta och lära sig om hur de har jobbat och... Ja, men det kommer ju komma en dag om 10 år när någon liksom, lyxskivbolag spelar in det här om 10 år i Italien eller någonting. Och då får vi höra det på ett annat sätt kanske. Men...
1: Då kommer man säga, varför har man gjort det här tidigare?
3: Ja, precis. Nej, men det är verkligen sådär pionjärarbete. Mm.
0: Ester fick kung Ahasuerus att återkalla den befallning som fursten Haman skickat ut i hela det persiska riket. Nej, vad säger du, Alex?
2: Så här, formellt så stod det, enligt den bibliska texten, så får man inte ett beslut som kungen har kastat ut, får inte återkallas.
0: Just det.
2: Men vad de då gjorde var att, vilket är jättekonstigt, så har man judarna hade rätt att försvara sig. Så det blir två motstridiga budskap från kungen. Men det gjorde att de fick försvara sig, vilket de klarade sig, för att Haman skulle döda alla judar, och så klarade de det ändå. Så det löste sig. Men enligt, som sagt... Det är också så spännande, den här berättelsen är ju så spännande i hela... Dels att det handlar om judisk kultur i ett icke-judiskt land. Och man kan nästan se det som en provkarta på hur man försöker vara en del av en kultur samtidigt som man behåller en annan i sig. Det faktum att de heter Ester och Mordechai som är hennes farbror eller vårdnadshavare eller både och, det är lite otydligt när man läser texten, det är extremt persiska namn, så den som har skrivit den här berättelsen har helt klart förstått att nu ska vi göra någonting som judar har gjort genom historien, man tar sig namn för att man vill vara en del av samhället, så till exempel Eskil och så heter man Finkelstein eller Göran Rosenberg, man har svenska namn i Sverige och så har man sina judiska efternamn eller vad det är. Här Ester och Mordechai är de mest persiska namn du kan tänka dig för att du vill vara en del av kulturen. Och när då kungen, det löser sig på slutet liksom, därför att kungen förstår det här och Ester kan lösa detta och de klarar sig och därför kan man då fira Purim som till minne av att man lyckades behålla sin judiska identitet i ett icke-judiskt land. Och det är också intressant.
3: Det är intressant och det är aktuellt.
2: Ja, verkligen.
3: Alltså jag tror att den aspekten kan göra att det liksom lyfts fram.
0: Just det. Okej, så att befallningen återkallas inte, men de får rätt att försvara sig. Ja. Och läser man i Gamla testamentet så är det ju blodbad i slutet, fast till judarnas fördel.
2: Ja, vilket också så här, och den kommer ihåg, man läste högt där, man läste berättelser när man är ung och så man läser för barn. Så här, då gjorde man alltid, man hoppade och lite mycket väl.
0: Jag tror i de barnbiblar som fanns till hands i mitt hem så fanns det där slutet inte med.
2: Nej,
0: jag blev helt chockad faktiskt när jag läste igenom Esters bok häromdagen. Och kärnan var det slutar. Ja. Men i alla fall så efterträds den här elake Haman av Mordechai eller Mordokai, Esters judiske styvfar typ. Ja. Mm. Och folket lovsjunger sin gud. Och vi lyssnar på det allra sista ur operan.

0: Avslutningen här av hela operan med Kirill Karabis i spetsen för Bournemouth symfoniorkester Grange Festival Chorus samt solister. Och i en radiointervju 1976 så reflekterade Thomas de Hartmans änka, Olga de Hartman, över operan, och hon sa att Ester är en symbol och en inspirationskälla för alla som försöker rädda världen från den terror som hotar att uppsluka hela Europa. Upplever ni en sådan, att det finns en sådan inspiration att hämta i det här verket?
1: Men det är intressant här med ukrainska rötter också. Mm. Att det bara så här, ha, plötsligt så kom historien tillbaka på något sätt och gör sig påmind. Och...
0: Mm. Jag tror att det var just 2022, efter Rysslands fullskaliga invasion, som den här delen av projektet fick sin, vad ska man säga, skjuts.
1: Ja, nu tar vi tag i det här. Mm. Men och en solist, eller ja, så här. Men jag tänker också på ett ännu djupare, inte bara det direkt dagsaktuella, dagspolitiska, så är det någon sorts... Jag tittade på en promotion-video av den här från skivbolaget på YouTube. Den hade fått 816 visningar. Mm. Och då tänker jag på så här, vi lever i en sån tid av distraktion, det kanske människor alltid har gjort, men vi har så mycket tillgång till medier. Och så någonting som Amerikas liksom president säger på natten kan få flera miljoner visningar bara på några timmar. Liksom. Mm. Fast alla vet ungefär... vart det kommer leda, men här har vi någonting som de har gjort, så här, det här djuparbetet med någonting som konsten är. Mm. Det finns någonting som är, det är klart att det är sorgligt, men jag tycker, det finns också något som är väldigt så hoppingivande, att man sätter sig igång med det här köttbenet och liksom bara försöker syssla med det. Och det tänker jag också är någonting som är emot dagspolitiska, liksom, det som verkar gå iväg mot någonting dåligt. Alltså, men det finns andra riktningar, det finns andra riktningar som vi kan gå som människor.
2: Jag tycker det är fint det du säger faktiskt, och det behöver vi höra, och jag tycker att det är en fin ingång också till den här skivan att tänka på det sättet, absolut. Sen tycker jag nog att materialet i sig inte riktigt håller. Det är en fin ambition, och det finns absolut en anledning att spela det här. Frågan är om man verkligen ska göra en stor uppsättning som det är nu, eller om man skulle behöva bearbeta det för att få fram lite mer så här dramaturgiska nyanser, lite mer... så fantasifulla liksom melodi, allting ligger liksom lite hela tiden i långa linjer. Så det finns ju, det finns brister, det finns fördelar med den här också. Det är väldigt kul att vi har hört den, tycker jag, att vi får höra det här. Men herregud, jag känner inte till honom innan.
3: Nej, håller med, det är jätteroligt att få höra det, och det är inspirerande, och det tycker jag är positivt, och det är fantastiskt att någon som har, som Olga de Hartman säger, som att det här är någonting som är en positiv kraft, och det har hon 100% rätt i. Men som sagt, eller ja, jag håller med föregående talare. Ja, så.
0: Då ska vi sätta ett betyg. Sofia, vill du börja?
1: Ja, 4 är det. Jag är inte svag, inte stark. Utan det är de här invändningarna vi har. Men jag tyckte att det är absolut väl värt att höra. Kul att de har gjort det.
0: En stadig 4. Karin, vad säger du?
2: Nej, det blir en 3 här igen. Det är lite mellanmjölkssiffra för mig faktiskt. Jag tycker nog inte att den når högre än så, om man ska vara ärlig.
0: Mm. Och Alex?
3: En 3 också. Yes. Det landar i en 3. Det är godkänt, men också framförallt godkänt på grund av allt vi har pratat om. Mm. Hade det inte varit det här verket så kanske det inte... Ja.
0: Så. Nej, jag tycker det är en svår betygsatt skiva, måste jag, för den bidrar... för min del, med massa inspiration, och det var fascinerande verk, fascinerande projekt och fascinerande tonsättare. Men för min del så är sångarna, solisterna, det som verkligen drar ner. Absolut operans inneboende svagheter i det faktum att hade den satts upp under det här som hans livstid, så gissar jag att han hade bearbetat den på ett sätt som hade funkat ännu bättre. Men det finns ju guldkorn av enormt vackra oaser, fascinerande eklektiskt skrivsätt rent musikaliskt och sådär. Jag vill ändå tippa över en 4. Så det gör vi. Med min 4 så landar vi i en svag, men ändå en 4 till denna, inte nyupptäckta, men nyuppförda opera. Nu ska vi gå från storskalig opera till det skotska enmansbandet Sean Shebe.

0: en spindeldrottning här i Thomas Addes Queen of the Spiders ur hans Forgotten Dances med gitarristen Sean Schiebe på skivan Vesper, också den från Pentatone. Karin Bartosz Edström, Sofia Lille Jönsson och Alex Freudenthal i studion. Jag hoppas att den här musiken inte väcker någon slumrande arachnofobi.
1: Nej,
2: absolut.
3: Vad ska det betyda?
0: Spindelfobi. Nej. Bra. Skivans titel, den är hämtad från sista satsen i Thomas Addes svit, och vi lyssnar på den, Vesper, för Henry Purcell.

0: Gitarristen Sean Schiebe här alltså i engelske Thomas Addes Forgotten Dances. Och här hörde vi den Purcell-inspirerade passakaljan med titeln Vesper. Även här har vi en skiva med premiärinspelningar. Ett utforskande av gitarren i det 21 århundradet som det står i texthäftet. Hur var det utforskandet för dig, Sofia?
1: Ja, det var meditativt. Också en skiva på en timma. Jag tänker Vesper är den bönen i tidigärden som avslutar dagen. Det är inte den sista man gör inför natten, men det är den som liksom vid 17:30 på kvällen kanske. Man lägger ner verktygen och tystnaden faller. Och det är lite den viben man har i det här. Men nu har vi hört ganska meditativ musik. Det finns också, om man ska prata, vilket
0: 21 århundradet.
1: Man hör ju lite dataspels liksom plingplong. Det är en korant där som låter lite från så tidiga dataspelsmusik från 80-talet. Och påminner mig också om den här blockflöjtsskivan. Men det är bara för att jag hörde den samma vecka.
0: Ja. Er andra, när ni satte på det här, var det Sean Schiebe, är han en ny bekantskap? Eller har ni lyssnat på
2: för mig är det det, absolut. Och jag brukar inte lyssna så mycket på gitarr egentligen. Jag har faktiskt inte skrivit för gitarr heller, för det där är ju väldigt svårt. Och det går de in på här också egentligen, här Julian Bream. En nästa är det här, och de nämner också Hector Berlioz, som själv var gitarrist, och som sa att om man inte kan spela gitarr så ska man inte skriva för gitarr. Men det har vi ju här. Alla de här tre tonsättarna som skriver har inte gitarrister, och ändå skriver de för gitarr. Och jag tycker att det är ett väldigt fint resultat. Det måste jag säga. Bli imponerad.
0: När jag började på P2 så sa en kompis till mig att snälla Karin, kan ni se till att spela mindre klassisk gitarr på P2? Varsågod, kära du vet vem du är. Alex, går du igång på det här?
3: Faktiskt. Alltså jag hade inte heller hört Sean Schiebe innan. Och jag lyssnar inte så mycket på klassisk gitarr. Det händer, men det är inte det jag lyssnar mest på. Men det här var en rolig bekantskap. Det var också en väldigt omväxlande skiva på ett väldigt positivt sätt. Och visar verkligen på en klangvärld som är rolig att utforska.
0: Han är uppvuxen i Edinburgh, Sean Schiebe alltså, och har gett ut ett antal hyllade skivor på senare år, bland annat Broken Branches. Det var en stor favorit här i musikrevyn precis när jag tog över programmet. Den blev årets skiva. Vad finns det att fascineras av i hans spel specifikt?

Boston symfoniorkester live under Sir John Barbirolli någon gång på 60-talet. Här med The Walk to the Paradise Garden ur Delius opera A Village Romeo and Juliet. Frederick Delius föddes i England med tyska föräldrar och växte upp i Florida. Han levde en stor del av sitt vuxna liv i Frankrike, där han också dog utanför Paris 1933. Det bär på något sätt emot och definierar Delius som en brittisk tonsättare. Han känns mer statslös, och jag menar det som någonting positivt. Kring förra sekelskiftet så var Delius musik dessutom långt mer populär i Tyskland än i England. Publiken i hemlandet upptäckte Delius först när dirigenten Sir Thomas Beecham inledde en passionerad mission för att sätta Delius musik på kartan. Den kosmopolitiske Delius träffade också Edvard Grieg och lärde sig norska flytande för att kunna samtala med Grieg, för att komma den norske mästaren så nära som möjligt. Och kanske märks den norska förtrogenheten i det stycke som heter Äventyr. Det låter inte särskilt äventyrligt först, men skenet av den inledande idyllen bedrar.

På tur genom det norska fjällandskapet här. Sir Thomas Beecham dirigerar Frederick Delius Äventyr och Royal Philharmonic Orchestra i London spelar. Äventyr är ett av flera Delius-stycken som har en titel på norska. Delius lärde sig som sagt att tala norska, ett av fyra språk som han talade flytande utöver engelska, tyska och franska. Ni lyssnar till Korsell i P2 och veckans Delius-special. Det tillhör inte vanligheten att träffa någon som är en riktig fan av Frederick Delius. Alltså på samma sätt som någon bekänner sig till låt säga Sibelius eller Mahler till exempel. Delius har inte blivit en kulttonsättare på det sättet. Men musikkritikern och filosofen Thomas Anderberg, som var en återkommande gäst i Musikrevyns panel på 10-talet, kunde nog räknas till Delius beundrarnas skara. Jag drar mig till minnes att Thomas vid något tillfälle i programmet försökte förklara Delius stil och att hans resonemang till sist landade i, citat, Delius musik är bara vacker. Den existerar för sin egen skönhets skull.

Evening Voices, en av Dilius norska sånger efter diktning av Björnstjerne Björnsson. Vi hörde sopranen Ann-Helene Moen tillsammans med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Sir Andrew Davis. Var hittar man Dilius musik idag? På våra breddgrader spelas han knappt alls. Och vilka av dagens tonsättare är påverkade av Dilius? Men en som jag vet har tagit intryck av Dilius, det är den svenska kompositören Tommy Haglund. Och han studerade dessutom för Eric Fenby. Under Dilius sista år i livet så verkade Fenby som den förlamade och till sist blinde Dilius amanuens. Fenby tecknade ner Dilius sista musik på diktat. Han skrev alltså ner musik som Dilius fortfarande hade inom sig. Och här ska vi lyssna till musik av Tommy Haglund som möjligen bär på ett slags släktskap med Dilius.

Här ett klangskönt avsnitt ur Tommy Haglunds vackra To the Sunset Breeze för gitarr, harpa och stråkkvartett. John Mills gitarr, Stephen Fitzpatrick harpa och Lucell-kvartetten spelade. Ett av Delius sena verk som nedtecknades av hans amanuens Eric Fenby ska vi höra nu, och det heter Caprice och Elegi för cello och piano.

Julian Lloyd Webber, cello och Bengt Forsberg piano spelade Caprice och Elegi av Fredrik Delius. Korsell i P2 fortsätter med det som är Delius till omfånget största konsertverk, Eine Messe des Lebens, A Mass of Life från 1905. Ett verk som beskrivits som en humanistisk liturgi istället för en religiös mässa. Och mässan är också höjdpunkten i Delius fascination för Nietzsches texter, särskilt alltså Sprach Zarathustra, som Delius för övrigt upptäckte i Norge som ung.

A Mass of Life av Fredrik Delius från 1905, eller A Mess of a Life som den engelske musikkritiken Norman Librecht elakt har kallat den. Och här ett avsnitt ur den sista satsen, Kommt last uns jetzt wandeln, från Richard Hickocks inspelning av detta storverk. Och nu sist idag en av Delius symfoniska dikter som mer och mer har förvandlats till rena julmusiken.

0: Här hörde vi Winter Night av Frederick Delius, som också kallas Sleigh Ride for obvious reasons. Royal Philharmonic spelade under ledning av Sir Thomas Beecham, den store Delius-experten. Dagens tvångslyssning på Delius här i Korsell i P2 är nu avslutad. Jag känner väl ändå att jag har kommit Delius lite närmare idag, trots allt. Korsell i P2 tackar för idag. Edith Söderström producerar och jag heter Johan Korsell. Vi säger på återhörande.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

James Ennis och Vladimir Ashkenazi hälsade dig välkommen till P2 Klassiskt idag med den andra satsen av Piotr Tchaikovskis Souvenir d'un lieu cher, ett minne från en kär plats för violin och piano. Gustav Torsi heter jag och jag säger också välkommen till de två kommande timmarnas sällskap här i etern. Strax via Ludwig van Beethovens månskenssonat. Men närmast ska vi också lyssna till Theo Wimes som är solist tillsammans med den nordtyska radions orkester i den tredje satsen av Kurt Atterbergs hornkonsert i A-moll.

Det var Stephen Hoff som gav oss inledningen av Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14, Månskenssonaten. Strax musik av Gabriel Pernier när BBC:s filharmoniker i Manchester ger oss en sats ur hans verk Franciskanska landskap. Men först lyssnar vi till Karen Tenebre. Här är Rebecca Dales, There Will Come Soft Rains.

Efter Gabriel Pernés musik var det Bergens filharmoniska orkester som tog vid och spelade satsen Clownerna ur Sergej Prokofievs orkestersvit Kärleken till de tre apelsinerna. Och det gjorde de i P2 Klassiskt, där vi den närmsta kvarten vill bjuda på opera, musik för piano men också för teorb eller chitarrone som det också kallas. Jonas Nordberg spelar alldeles strax en toccata från 1600-talet på just det instrumentet. Här närmast lyssnar vi till Jonathan Biss som ger oss en arabesk i C-dur komponerad av Robert Schumann.

Julie Fox sjöng Hymn till solen ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Guldtuppen tillsammans med Lills nationalorkester. Strax en del ur Adela Madisons pianokvintett. Fram till dess lyssnar vi till Norrköpings symfoniorkester som ger oss inledningen av Wilhelm Pettersson-Bergers fjärde symfoni.

Den andra satsen av Adela Madisons pianokvintett. Vi ska ta oss till Finland om en stund med hjälp av Uleå Borgs stadsorkester som ger oss den första satsen Morgon ur Levi Madetojas pastoralsvit. Men här närmast med hjälp av Lahtis stadsorkester. De ger oss Jean Sibelius tondikt Dryaden under ledning av Osmo Wenske.

Morgon ur Levi Madetojas pastoralsvit. Och vi ska landa i Sverige igen, men först efter att Budapest festivalorkester spelat Antonin Dvořáks slaviska dans nummer 6 och efter att Samson Tsoi och Pavel Koljesnikov gett oss den tredje satsen ur Franz Schuberts fantasi för fyrhändigt piano i F-moll.

Ja, hon är som ur en annan tid. Men det är en helt ny skiva. Det är en lägenhetsfest med konsert. Vad skulle jag inte ha gett för att få vara där? Det låter så sjukt mysigt. Champion Fulton, Carry Me Back to Old Manhattan var det som skapade stämningen. Och före det, sydafrikanska Tembinkosi Mavimbela är basisten som kanske är mer känd under namnet Wimbs Mavimbs. Family Gathering hette låten. Och så bjöd vi på en jazzversion av den kanske mest kända spelmusiken i världen, Song of Storms, ur Zelda. Det var John Batistes piano och Josh Harmons trummor. Och dessutom så fick du stämningsfullt med Bill Frisell som nu släppte en liveplatta där vi valt Hard Times. Du lyssnar på Jazzradion i P2. Gustav Ljunggrens nya album är ett samarbete med den isländska basisten Skúli Sverrisson. Och det handlar om inspiration från naturen. Kan du höra klipporna och himlen här?

Gustav Ljunggren, Skuli Sverrisson, Stefelen. Har du hört talas om chamber jazz? Alltså kammarjazz. Det är den amerikanska pianisten och kompositören Billy Childs som myntat genren. Han är också en av de främsta skaparna av jazz som är nära den klassiska musiken. Och du hittar honom lika gärna med en symfoniorkester som på en jazzklubb. Men nu ska du få höra honom tolka en annan gigant. Miles Davis Flamenco Sketches. Och här ska jag passa på att säga att om 2 veckor... då ska vi fira Miles Davis 100-årsdag här i Jazzradion. Jösses vad vi ska fira. Härmed kan du anse firandet påbörjat.

Den danske trumpetaren och tonsättaren Jakob Jokanen har flyttat till Mols i Danmark. Området som kallas för Jyllands näsa, och då förstår du kanske var det ligger. Här finns dramatiska landskap, lummiga skogar, vackra kustlinjer. Och det blev ett dubbelalbum inspirerat av naturen. Den svenska basisten Anders Jormin är med också. Låten heter Minor Masquerade in Thwaites. Före det så var det pianisten Billy Childs och hans flamenco sketches. Och här börjar vi närma oss slutet på denna musikmix-timma i jazzradion, där vi ska höra Malmöbandet People in Orbit som spelar trumpetaren Adam Sass musik. Den här heter Spinning Downwards från bandets andra album.

Downward. Så vi ska spela sista låten i denna första timme. Och här går vi från vår kanske yngsta musiker till vår äldsta. Han som kallar sig Taj Mahal fyller 84 år om en vecka. Och sen 1964 så har han hittat broarna mellan bluesen, R&B:n, jazzen och det karibiska arvet. Det nya albumet heter Time, det släpptes den 1 maj och vi valde Crazy About the Jukebox. She caught my eye smoking you

0: feeling crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby.
1: Taj Mahal, Crazy About The Jukebox, avslutade första timman i jazzradion denna söndag. Och nu så ska du få följa med in i vår andra timma, där vi ska fördjupa oss i etiojassen, alltså den etiopiska jassen. Och vi ska gräva ännu djupare än till genrens grundare Mulatu Astatke. Det är Malet Keleme, också kallad The Supercat from Addis, som har valt i mixtapen alldeles strax. Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
4: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
5: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
6: Passagerarna på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har evakuerats under dagen och de första passagerarna har också flugits vidare från Teneriffa, det säger Spaniens hälsominister.
7: Right now the plane going to Madrid has left and the next passenger should to be the passengers for France.
8: Planet med spanska medborgare har lyft mot Madrid, meddelade den spanska hälsoministern Monica Garcia under eftermiddagen. Den franska nyhetsbyrån AFP bekräftar även att ett plan med 5 franska medborgare har lämnat Teneriffa och landat i Frankrike. Kryssningsfartyget Hondius med knappt 150 passagerare anlände till Teneriffa under morgonen efter att totalt 8 bekräftade fall av hantaviruset har rapporterats, varav 3 dödsfall. Enligt EUs smittskyddsmyndighet ECDC ska personerna som befunnit sig på fartyget efter att de flugits hem till sina hemländer hålla sig isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta i som längst 6 veckor. Enligt Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård så finns det ingen anledning till oro över att råden från smittskyddsmyndigheten inte efterföljs.
9: Jag skulle ju snarare säga att jag tror att de personerna kommer behöva viss stöd för att inte oroa sig för mycket. Min uppfattning än så länge är att alla som har varit ombord som jag har hört talas om vill absolut efterleva alla rekommendationer som tas fram.
6: Reporter Jakob Eriksson. Iran har lämnat ett svar på det fredsförslag som USA tagit fram. Exakt vad svaret innebär är inte känt, men huvudfokus är enligt den regimtrogna nyhetsbyrån ISNA att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet. Det iranska svaret överlämnades till medlarlandet Pakistan. I Colombia har 4 gruvarbetare hittats döda efter en explosion i en gruva. Gruvarbetarna ska ha befunnit sig på omkring 500 meters djup i kolgruvan när explosionen inträffade, rapporterar lokala medier. Olyckan inträffade en vecka efter en liknande olycka i regionen Cundinamarca. Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar flutit upp i kanalen. Kommunen tycker det är oroande att det är så omfattande och kommer nu i detalj följa upp vad som hänt, skriver TT. Det var i början av veckan som det upptäcktes att en av Malmös stora avloppsledningar sprungit läck och avloppsvattnet pumpades då ut i kanalen så läckan kunde tätas. Det sista ekot klockan 6 med Karina Segura Morberg i studion.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här i Jazzradions mixtape så ska vi djupdyka i den genre som kallas etiojazzen, alltså jazz med ursprung i Etiopien. Du ska få höra han som brukar kallas för etiojazzens fader, Mulatu Astatke, hans adept Jorge Mesfin och musik med kvinnliga röster som Aster Awoka och Bezawork Assefau. Hon som har valt till mixtapen är en riktig ambassadör för etiojazzen. Det är DJ Malet Keleme som också kallar sig för The Supercat från Addis. Malet växte upp i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och kom till Stockholm med sin familj i mitten av 90-talet. Men vi ska gå ännu längre tillbaka i tiden här i början av den här mixtapen till den etiopiska jazzens guldålder på 70-talet. Och där börjar vi med en sagoberättare som Malet minns från sin barndoms TV, Ababa Tesfaye. Barn är dagens blommor och morgondagens frukt. Säger han.
10: ተናስተልኝ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች እንደምን አላችሁ ልጆች ደህና ናችሁ ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልጆች ዛሬ ደስ የሚል ተረት ነው የምነግራችሁ ስለዚህ ተረቶቼን በምትሰሙ ጊዜ ሁልጊዜ በስነ ስርዓት አእምሯችሁ ውስጥ እንድታስቀምጡት ፈልጋለሁ

Hej, jag heter Malik Kelme och här är min mixtape för Jazzradion. Ni har precis hört Astrid Awake, utan tvekan Etiopiens mest lysande stjärna. Nu fortsätter vi med Greta Chomakria som tog etiopiska saxofonen dit ingen annan vågade. Han är lite av Etiopiens Coltrane kan man säga.

Bezauer Assefa är absolut en av de främsta rösterna inom den traditionella etiopiska musiken. Hennes tolkning av Tizita anses oftast vara den mest rena och smärtsamt vackra. Tizita är en klassisk etiopisk blueslåt, eller genre kan man säga. Du lyssnar på mixtape av mig, med mig, Mahalit Kelme, i Jazzradion, Sveriges Radio P2. Se all musik jag spelar på Jazzradions hemsida. Och nu rör vi oss in i hjärtat av de etiopiska guldåren för att lyssna på en av mina favoritartister, Moluk Emelese. Det som gör hans historia lite speciell är att han vid höjdpunkten av sin karriär på 80-talet slutade sjunga sekulär musik helt och blev djupreligiös och ägnade sig under resten av sitt liv åt sjunga mezmor, andliga sånger inom den ortodoxa kyrkan. Men en låt som förblir en av hans mest älskade är Wubit. Wubit betyder vackra eller skönhet, och den är själva definitionen av Etio Groove och Etio Jazz.

Nu ska vi avrunda min mixtape här på Jazzradio. Jag heter Marlet Kelleme. Ni kan hitta låtlistan på Jazzradions hemsida. Tack för att ni har lyssnat.

0: Musik med den etiopiska saxofonisten och kompositören Tillaye Gebre, sist här i mixtapen av och med The Supercat från Addis, DJ Malet Keleme. Alla låttitlar och artister hittar du i spellistan på Jazzradions hemsida, precis som vanligt. I appen Sveriges Radio hittar du fler mixtaper. Men här, denna söndag, så ska vi göra oss redo för en konsert med Victoria Tolstoy och hennes vapendragare, pianisten Jakob Karlsson. Producent Berit Nygren, jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Jazzradions tredje timma. Det betyder konsert. Och ikväll är det ett par som har jobbat ihop i över 30 år. De är så samkörda att 1+1 inte längre blir 2, utan det blir nästan oändligt mycket musikalitet. Victoria Tolstoy och pianisten Jakob Karlsson, de har utvecklat en nästan telepatisk kontakt. De har i flera år spelat både andras låtar och sina egna, och både pop och rockklassiker och många fina standards. Nyligen så släppte de albumet Who We Are, där de dessutom gjorde mycket nyskriven musik av Karlsson. Och det är ju deras samspel som är utmärkande. Musikproducenten Urban berättade för mig att Jakob nästan skrattade högt flera gånger under den här konserten över finesser som han upplevde i Victorias sång, och det virtuosa pianospelet liksom bara rann ur honom till synes utan något besvär. Vi ska till det historiska nöjes- och kulturpalatset Valand i Göteborg. Och första låten, det är en riktig gammal banger. Billy Joel's And So It Goes, som från början är inspirerad av en skotsk folkmelodi. Här är Victoria Tolstoy och Jakob Karlsson.

Tack så mycket. Och välkomna hit till Valand. Vi ska spela ny musik för oss och för er också. Det här var ju en låt som jag tror ni flesta känner igen. And So It Goes, Billy Joel. Men vi ska fortsätta nu med musik som är skriven av den fantastiska Jakob Karlsson. Som även har skrivit texterna

Ja, herregud. Who We Are spelade vi då. Och det är ju titeln på den här nya CD:n, vinylen som har kommit ut. Sen var det Satellites. Vi ska avsluta vårt första set med en låt som en norsk saxofonist, kompositör har skrivit. Han heter Bendy Kofstedt och här kommer Deep River.

Jakob Karlsson, Who We Are. Vi ses om en liten stund.

Det var South, skriven av Jakob den också. Jajamän.

0: Förlåt mig, men jag måste ju bara... Det är inte ombytta rollen, ni kan, alltså bli inte orolig, jag ska verkligen inte sjunga. Men jag måste bara säga det här, att för mig har det varit en helt otrolig upplevelse att få skriva musik särskilt för denna fullständigt enorma sångerska och fullständigt fantastiska människa, Victoria.
1: Oh, true love waits.

0: Radiohead's True Love Waits avslutade konserten med Victoria Tolstoy och Jakob Karlsson, inspelad på Valand i Göteborg den 20 februari 2026. Urban Hägglund var musikproducent, Henrik Henriksson var musiktekniker. Berit Nygren producerade och jag heter Lisa Wall.
1: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2. Eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Johan Korsell här och jag hälsar er varmt välkomna till konsert i P2. Ikväll en konsert med franska radions filharmoniska orkester från Paris under ledning av sin chefdirigent, den litauiska Mirga Grazinite Tila. Den här konserten är inspelad i Berlinfilharmonin under förra sommarens musikfest. Den stora sensommarfestivalen för klassisk musik i Berlin som bjuder in orkestrar från hela världen. Den här konserten ägde rum den 2 september. Sist på programmet får vi vara med om Maurice Ravels Bolero. Innan dess så ska vi även få höra den betydligt ovanligare litauiske Čiurlionis och hans moleriska tondikt som heter Havet. Men allra först, italienaren Luciano Berio, hans verk som heter Voci från 1984. Voci, röster eller stämmor, är komponerad som en uppföljare till ett av Berios mest berömda verk, Folk Songs, folksånger, som han skrev för sin hustru, sångerskan, röstkonstnären Cathy Barberian på 60-talet. Och Voci, 20 år senare, har undertiteln Folk Songs 2. Men den här gången så är det folkmusik från en annan källa, en och samma, Sicilien, som intresserar Berio. Fast utan ord, ingen sång den här gången. Här är det istället en viola som så att säga är sångaren och som spelar i en konstant dialog med orkestern. En orkester som är indelad i två grupper. Här hör vi Antoine Tamusti som viola solist spela Voci tillsammans med musiker i Franska radions filharmoniska orkester under ledning av Mirga Grazinite Tila.

Watchy, Folk Songs 2, för solo, viola och tvådelad orkester av Luciano Berio från 1984. Musik inspirerad av Siciliens folkmusik. Antoine Tamusti, solist tillsammans med Franska Radions filharmoniker under Mirga Gracinite Tila, är på gästspel i Berlin Filharmonin den 2 september förra året. Den franske violasten Antoine Tamusti, en världsstjärna på sitt instrument, spelade även ett extra nummer. Och han berättade för publiken strax innan att han nyligen hört en vaggvisa från Ukraina som för honom förde tankarna till den sicilianska folkmusik som Berio behandlar i Voci. Och den här ukrainska vaggvisan låter Tamusti i sitt extra nummer övergå i ett Bach-preludium för en värld utan gränser, som han sa till publiken i Berlin-filharmonin innan han började spela.

0: En folksång från Ukraina fick här samsas med ett preludium av Johann Sebastian Bach. Första satsen ur solocellosvit nummer 2 i D-moll. Extra nummer med Antoine Tamusti i Berlinfilharmonin. Den här konserten fortsätter med den litauiske Mikolajs Konstantinas Tjurlionis. Han levde ett kort men oerhört aktivt liv 1875-1911. Och anmärkningsvärt nog så lyckades han vara lika mycket verksam som målare som han också var tonsättare. Två sidor av Tjurlionis konstnärliga begåvning som tydligt befruktade varandra. Han är den moderna klassiska musikens fader i Litauen, säger dirigenten Mirga Grašinytė Tyla.
1: Is the father of our classical modern music tradition, and not only music, because he was a composer and a painter.
2: Yeah.
1: Actually also a writer. He had a very short life. A very educated man who was constantly philosophy, different religious, you know, going for wisdom, for art. His paintings are, there is so much light in them. So in fact, Tjurlionis is a huge inspiration for all of us.
0: En mångsidig konstnär som hann med väldigt mycket under ett kort liv. En kreativ själ på så många olika sätt. Även hans målningar gör starkt intryck. En stor inspirationskälla i Litauen även idag. Och det sa kvällens dirigent Mirga Grašinytė Tyla, som berättade här om Mikolajs Konstantinas Tjurlionis för min P2-kollega Julia Sjöstedt när Mirga Grašinytė Tyla besökte Radiosymfonikerna och Berwaldhallen för nu något år sedan, tror jag. Och de här moleriska egenskaperna, de hävdar sig även i Tjurlionis musik, som i det verk vi nu ska höra, som heter Havet, Jora. Ska alltså inte förväxlas med Debussy Havet, La Mer. Det här är musik kanske snarare inspirerad av Richard Strauss. Precis som i Strauss, alltså Sprach Zarathustra, så finns också en orgel i orkestern här i vad som är en studie i skimrande orkesternyanser.

Göra havet av Chervionis är med Franska radions filharmoniker i Berlinfilharmonin under ledning av Mirga Grashinite Tila. Härnäst nu en riktig klassiker får man säga. Maurice Ravels Bolero, ett perfekt sätt att avsluta en konsert.

0: 40 röster a cappella i mäktigt körverk från 1500-talet av Thomas Tallis. Kanske Englands absolut främsta renässanskompositör, men av okänd härkomst. Det här var en del av verkets poem In Alium. Allra först i mixen iranska sångaren Kurush Yagmai, som på 1970-talet fick titeln The Godfather of Iranian Psychedelic Rock. Men som efter 1979 i många, många år var förbjuden att spelas. Tino Trakannas experimentella saxofon hördes därefter i hans stycke Quite Possible, som sen mixades med åländska jazzsångerskan Johanna Grysners röst i en lite annorlunda tolkning av Tove Janssons idyllvisa. Sen följde ett lätt vårregn med Arne Domnerus i Regn, regn, regn innan kören The Tallis Scholars med 40 stämmor stämde in här i Kaleidoskop med mig, Anna Wilén.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Vad gör man då man kommer hem från en lång resa och upptäcker att en enorm svart sopsäck fylld med 28 kilo kärleksdikter står i den minimala hallen i en minimal Stockholms enrummare? Min sommarhyresgäst hade lämnat den där. Hon hade jobbat på en av Sveriges mest populära ungdomstidningar då i mitten på 80-talet, som hade utlyst en tävling där läsarna fick skicka in sina kärleksdikter. Hennes jobb hade varit att plöja igenom dem alla och tillsammans med en jury försökt välja ut det intressantaste att publiceras i tidningen. Hon tyckte det var plågsamt då hon föreställde sig hur svenska ungdomars kärleksrus, känslor och sorger skulle komma att krossas av sopbilen bland alla matrester och överlämna jobbet åt mig. Jag förstod henne. Där bodde jag sedan i månader med våndan att släpa säcken ned i soprummet, men en dag måste ju plåstret rivas av. Men innan det så grävde jag i säcken och valde ut 15 arkdikter som jag beslöt att spara för all framtid, för att döva mitt samvete. Och för alla dem som aldrig fick sin kärleksdikt publicerad spelar jag nu en i princip helt okänd kärlekssång av en lika okänd Carol Veal som gav ut en enda singel med okänt datum.

Den jemenitisk-israeliska gruppen Yemen Blues brakar loss här sist i den tredje kaleidoskopiska mixen. Ett band där några medlemmar har jemenitisk-judiska rötter och sjunger ofta på arabiska. Men allra först Carol Veal, som helt gått under radarn, och jag hittar inga uppgifter på nätet om henne eller hos någon annan med konstgjord intelligens. Hon sjöng i alla fall Your Love Is Like a Chain och finns på en singelplatta som är så ovanlig att den säljs för många pengar på skivmarknaden om den av en händelse skulle dyka upp. Efter henne en stund med franska basisten Kammes Liang i lång mix med estniske Erki Pernojas böljande stycke Late August. Sen tog Solveig Slettagjell vid och sjöng Borrowed Time och sist alltså Yemen Blues. Du lyssnar till P2 och Kaleidoskop med mig Anna Wilén, som fick den här gamla slagdängan instoppad i öronen.

Uruguays candombe-musik med argentinaren Juan Carlos Cáceres, sist i den här mixen, som öste på i början med reggae-takter i Beatles-covern Twist and Shout med Chaka Demus. Om någon fick för sig att börja dansa så gick det ju också bra i nästa låt med Moussa Traoré som spelar djembe i låten med det passande namnet Dansa. Därefter Donovan som satte ned foten i en protestsång, The War Drags On, om dessa eviga krig. Och såna hade ju funnits gott om den senaste tiden. Men hur det blir med vår tids protestsånger återstår att se. Efter Donovan blev det munspel med Philip Järs i stycket Smoking Man innan Cáceres Candombe de Cajón avslutade mixen. För en knapp månad sedan, den 12 april, nåddes världen av budet att den indiska Bollywood-musikens lysande stjärna Asha Bhosle hade gått ur tiden, 92 år gammal. Hon inledde sin karriär för 70 år sedan och ännu i början av året stod hon faktiskt i inspelningsstudion tillsammans med brittiska musikprojektet Gorillaz, som vi strax ska höra. Men först hennes röst 53 år tidigare.

Claire Rousset är en amerikansk-kanadensisk undersökande experimentell musiker, här med sin komposition Lover's Spit Plays in the Background. Men allra först en hommage till nyligen bortgångna Asha Bosle. Först med dundersuccén Dummar och dum från 1973 och sen direkt därpå med hennes sista studioinspelning i år med brittiska musikprojektet Gorillaz låt The Shadowy Light. Sedan mera indiska influenser i förskingringen i stycket Karavani med Sverige bofasta Suvrat Apte på tablas i samarbete med KG Westman på sitar. Sarathi Korvar, som också har indiska rötter, var näst i tur med stycket Beauty Does Not Know What It Looks Like. Därefter en romsk sång. Också romerna sägs ju ha indiska rötter. Här med finsk-romska Miritsa som sjöng om sommarkvällens skymning. Och sist Claire Rousset. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Kaleidoskop med mig Anna Wilén. Och på vår hemsida där kan man hitta låtarna som spelas. Och också hela programmet och tidigare program de senaste 30 dagarna. De kan man lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Och här kommer sista mixen.

Allt har sitt slut, också Kaleidoskop. Pink Floyd här med Set the Controls for the Heart of the Sun. Allra först i mixen, Jon Balke tillsammans med marokkanska Amina Alaoui, som redan i barnaåren började utforska den klassiska andalusiska musiken, här i sången Aishin Rakin, som mixades med spanska experimenterande flamenco-gruppen Los Aurora. Därefter franska duon Klemperai, som leker med olika genrer, gärna med dockteatermusik som inspiration. Och sist nu Pink Floyds filosofiska funderingar, som sägs vara inspirerade av kinesisk poesi där döden, kärleken och strävan efter kunskap letar sig mot solen.

Kaleidoskop med mig, Anna Wilén, är slut. Programmet, också tidigare program, kan man lyssna på i efterhand i P2 i appen Sveriges Radio. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2, Sveriges Radio.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno. I natt med mig Jack Lantz. Och i natt med en romantisk och flott konsert från våra serbiska radiokollegor. De kommer bjuda på Korngolds violinkonsert, så där filmiskt och härlig musik, och Beethovens Eroica symfoni. Och vi hör också Robert Lakatos som violinsolist tillsammans med Vojvodinas symfoniorkester. Men det blir då klockan 2. Nu får vi höra Vivaldi och blockflöjtsmusik.

Michael Schneider spelade med Camerata Köln i Vivaldis Sopranino blockflöjtskonsert i C-dur. Alltså musik för en liten, ljust klingande blockflöjt. Nu blir det mörkare toner, en begravningsmarsch.

Arthur Schröndervold spelade Henri Messemeckers Grande Marche Funèbre, en begravningsmarsch alltså, här framför på fortepiano. Lite innan detta i tid, alltså under det tidiga 1800-talet, skrev Franz Schubert sina sånger.

Han blev inte äldre än jag är idag, Franz Schubert. Men han hann skriva många sånger för det. Vi hörde här några av dem. Hans Liebesbotschaft, Heidenröslein och en litanie Auf das Fest. Brünn Terfel sjöng med Malcolm Martineau på piano.

Karoli Goldmarks musik. Vi hörde nattlig och festlig musik ur operan Drottningen av Saba med Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi.

Richard Flory har skrivit dessa tre stycken som framfördes av systrarna Sibylle och Isabel Tropp. Under 1400-talet var Johannes Ockeghem en som satte tonen. Han levde i hela 87 år och skrev bland annat det här.

Hilliard-ensemblen och Paul Hillier framförde Intemerata Dei Mater av Johannes Ockeghem. Maria Hertz har angett att hennes konserter den kan spelas på antingen cembalo eller piano. Här blir det piano som Nadja Saminskaya spelar.

Nadja Saminskaya var pianosolist. Bland stråkarna kan vi till exempel nämna Ronny Spiegel på fiol i Maria Hertz piano eller cembalokonsert. John Dowland härnäst.